Vigo. Escoitas. Fume nas grúas, sal nas pestanas. Os barcos caen.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: Estás escoitando Radio Piratona 106.1, emitindo dende Algalá.
1: Que ambos son

Ràdio Piratona.

0: not be spoken.
1: Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

túa música, escribe a piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E si tes algunha suxerencia, non dubides, escribirnos a radiopiratona@alga.org.

что ты знаешь вообще? Правду?

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Hola, ¿cómo estades? Benvidos. Aquí, benvidas tamén. Experta Valladares. Esta é unha edición especial. O mes de outubro non ides escoitar o experta directo como tal, porque non estou eu aquí no estudio. Así que fun grabando conversas con uns e outros. Ides escoitar como pues non ides escoitar a selección que fago normalmente pola prensa, contándovos aquí e acolá as novas que salen en Vigo, en Galicia, deportes, sinón que o que ides escoitar pues, é un conversas, vale? A veces me saliron uns programas como moi temáticos e outras veces non tanto. E o de hoxe se ven fiadiño, porque imos comezar falando. Sabedes que todos os anos, pues, agora polo gran, pero eu penso que tamén no inverno, falese moito pues, das orcas que aparecen na costa galega, das baleas que aparecen tamén pola costa galega. E sempre hai alguén que sabe collip, conduce, despois as miden, bueno, pues toman unha muestra, sobre todo fan un histórico, ¿no? Das que chegan, de como chegan, ellas fan un seguimento ao longo de dos anos. Bien, isto fai a CEMMA, que perdón, a coordinadora para o estudio dos mamíferos mariños, que é unha ONG que se fundou no 92 e, bueno, pues se adica ao estudio e a divulgación. Vale. Unha das persoas que máis sabe e coa que normalmente nos falamos, ou tedes escoitado algunha vez, é Alfredo López. Pero Alfredo ten unha faceta que é a de dibuixante tamén. E esa é a que imos sobre a que imos a conversar hoxe. Como dibuixante, Alfredo chamase Tokio. Entón, agora que algún xa o colocastedes, pois imos a falar con Tokio da súa faceta ilustradora. Como moitos biólogos, teñen que saber pintar, ¿no? Bueno, pues por aí creo que nace un pouco a historia. Bueno, logo nos conta el, esa escoitades, ben. Bien, do debuxo a seguimos no papel. Por qué? Porque imos a falar tamén, oides escoitar a un dos que máis sabe tamén das baleas na Península Ibérica. El está do outro lado da península, está no lado do Mediterráneo, en Barcelona. El é Alex Aguilar e xunto co seu fillo Max Aguilar, bueno, veñen de publicar un libro que se chama La huella ballenera en el norte de la península ibérica. Vale. Entón, aquí fixeron eles dous un paneo moi bo sobre o que foi esta industria na costa atlántica cantábrica aquí de España. Bueno, conocen de todo o planeta, pero fixeron así un estudio casi antropolóxico, ¿no? A historia, que restos quedan, que se facía coas baleas, ata que data se pescaban as baleas. Bueno, pues aquí xa sabedes, ¿no? Cangas, cerca de Masó, un pouco máis para adiante, e onde máis? En C, Costa da Morte, por aí tamén, como puntos así iniciático, para iniciarnos neste mundo se non conocemos absolutamente nada e nos empeza a interesar un pouco. El sabe moito e xa o contará, xa o escoitaredes, porque leva estudiando as baleas desde que entrou na facultade, foi facendo a tesis doctoral, estudiou os bichiños como son, como seres, pero logo toda a historia do ser humano vinculada a estes animais. Bien. E despois imos descubrir un proxecto que está en marcha, do que eu me enterei así como de casualidade, porque para que sirven as festas, senón para encontrarse cos veciños e saber a que andan, ¿no? Ou, eu que sei, para, bueno, para charlar, por charlar. Bueno, pues resulta que hai, bueno, os barcos balleneros perseguían as ballenas, ¿no? Vale, pues hai un proxecto do País Vasco que foron os pioneiros a escoitar de sales dicindo que os vascos eran os que iniciaron toda esta historia. Hai mil anos casi. Bueno, pues hubo un barco que salía do País Vasco e iba hasta donde, hasta Canadá a cazar as baleas no século XVI. Bueno, pues que este afundiu de alguna maneira e é un pecio. Bueno, pues este pecio resulta que o están reconstruindo e aí de no País Vasco. E a idea é unha vez que este construído este barco, salir a navegar, pues como facían os daquela época, no século XVI, ata este lugar de Canadá. Quen está polo medio? Asociación
Albaola en Pasaya, Guipúzcoa, e o barco afundiu en Canadá en 1565. Bueno, pues desta historia xa escoitaredes para rematar o experta. E pouco máis, algo de música entre unha conversa e outra, e nada, se vos gustan as baleas, pois é o vosso programa, senón mañán haberá outro. Un mini anaco de música antes da primeira conversa.

0: sabedes que algunha vez falamos de pues de caminar polos sendeiros coa Senda do Moucho, con Gerardo. E Gerardo, bueno, nos conta moito dos ríos, da fauna, da flora, e de cando en vez nas súas redes sociais colgaba debuxos moi ben feito de moi ben feitos, con moita precisión dos insectos que atopaban as beiras do río. E falando unha vez con él desta faceta, nos dixo no, é que normalmente na fotografía non se mira tan ben como, bueno, podes engadir moitos matices, né, facendo debuxo. Entón, moitos biólogos ou xente que estudia a natureza ten destreza ou ten que saber tamén debuxar. E este pode ser o caso de os da persoa que, eu non sei se é que reconoce máis as baleas e golfiños que chegan ás nosas costas galegas. Ele sigue sendo presidente do CEMA, Alfredo?
1: Sí, sí, en este momento sí.
0: Moi ben, bueno, pois é Alfredo López, co que temos falado algunha vez polas baleas e polo CEMA e por todo esta curiosidade dos mamíferos que varan ali e logo vamos a ver ou lemos as novas, pero que él tamén ten unha faceta de ilustrador que penso que lle acompaña de toda a vida, ¿no? De cando ilustrabas para quen? Como comeza Chestino na ilustración, Alfredo?
1: Bueno, a ilustración comezou cando...
0: Espera, te vou a facer un pequeno flash meu. Onte, falando co meu sobrinho, me dice: tía, como fas a concentrarte? Porque eu me distraio hasta co lápiz. Entón, igual empezaches dibuixando cando eras neno, estudiando, ¿no?
1: Sí, sí, eu que iba a decir, cando tuve pues, a ocasión de ter algo na man que pintaba, pues descubrín que era... que podía expresar cousas e bueno, aí empezou pues, ese traballo de dibuixo dende moi pequeno. E despois na universidade, pues bueno, tuve a oportunidade de falar con algúns dos profesores que traballaban xa con ilustradores. Me pareceu moi interesante o tema e empecé a colaborar con estes profesores, en concreto era o Dr. Palanca da Universidade de Vigo. Pero eu xa viña facendo dibuxos, viñetas, ilustracións para revistas da parroquia de Castrelos, por exemplo, da revista Castrelis, e pouco a pouco pois fun facendo cousas pois en ese mundo dos fanzines, no, nesos anos 80. Sí. E así foi un pouco como comezou todo.
0: Sí, e aí que contabas? Por contabas historias de animais ou outro tipo de historias?
1: Non, a verdade é que pois, o dos animais, digamos, foi un pouco posterior, sempre me interesou a natureza e todo eso, pero contaba pois historias cotidianas, ¿no? Do que vivíamos naqueles momentos de universidade, ou, bueno, cousas, o fantasías, cousas fantásticas, bueno, o que iba pasando pola cabeza, o que iba surdindo.
0: Aí xa tiñas un nome para a ficción, ou non? Xa te chamabas
1: sí, porque,
0: Tokio?
1: Porque xa no, o de Tokio ven xa do colexio, é unha cousa moi moi antigua, por así decilo, foi quedando nos dibuxos, non? Porque daquela pois, non tiñamos a posibilidad de facer grafitis con spray, pero facíamos con tiza. Collíamos tizas do cole e as guardamos no bolsillo e despois íbamos pintando os muros. E xa daquela pois, xa iba firmando como asinando como Tokio e eso foi quedando, non? Ajá. Despois no, pois no ensino medio, incluso na universidade había persoas que me coñecían como Tokio e non sabían como me chamaba. Me coñecían máis polos dibuixos que por outra faceta.
0: Moi ben, na esquela do Faro de Vigo tes que poñer ali entre paréntesis, ou te teñen que poñer Tokio para que te
1: sí,
0: reconozcan.
1: Porame Tokio entre paréntesis Alfredo López.
0: Tal vez tamén. Bueno, en algún momento estes fanzines convírtense en banda deseñada, ¿no? Como é o salto aí? É un salto
1: bueno,
0: cualitativo?
1: Os fanzines eran publicacións de baixo custe e, por tanto, moi limitadas á hora de imprimir, ¿no? Entón, pois, bueno, para os fanzines íbanse facendo algunhas ilustracións que podían acompañar pois, a textos de outros autores que iban facendo textos sobre diferentes temas e tamén algunha página de banda deseñada, pero moi pouquiñas, claro, porque costaba moito sacarlos adiante, as páxinas eran moi limitadas, entón, pois, se procuraba facer unha página ou un par de páxinas. Aí realmente, pois, é un defecto que non solamente eu, sino pois, os dibuixantes daquela época fomos adquirindo e é un defecto ou unha ventaja, depende como se mire. Era facer historias moi curtas, non? Despois intentei facer unha historia longa, me marquei un reto de facer unha historia longa que foi a causa do crime, era sobre unhas 40 páxinas, e bueno, xa me parecía un mundo ter que dibuixar 40 páxinas, era tremendo.
0: Claro. E eso en que nos estamos falando, esta historia?
1: Pois esa historia debeu ser dibuixada no ano, entre o ano 84 e 85, pero quedou aí parada durante moitísimos anos. E despois, no ano, creo que foi no 2014 ou así, a redibuxei, a readatei un pouco e saiu publicada, ¿no?
0: E milloraches. Notaches que milloraches como ilustrador? Ou, bueno...
1: Sí, claro, sin duda. A ver, eu sempre fui un autodidacta, ¿no? Non tuve posibilidade de ir a, pues, a escola de diseño nin ese tipo de cousas. E, bueno, pues eso ten tamén unhas ventajas de ir aprendendo, ir mellorando, ir evolucionando, pero tamén ten as desventajas de estar limitado moitas veces en coñecementos de, pues en medios, en tipos de materiales que se usan. Bueno, todo eso hubo que ir descubrindo sobre a marcha.
0: Bueno, así un vai perfilando por donde quere. En eses anos 80, que son os anos da movida, a banda deseñada entrou en algún momento na Escola de Artes e Oficios, ¿no? Nunha exposición. Estaba ese libriño de 40 páxinas, do que falaches antes.
1: Non, daquela aínda non estaba, pero esa exposición que hubo na Escola de Artes e Oficios en Vigo, surdiu un pouco cando eu estaba colaborando xa co Dr. Palanca. Ocurriuse, nos salía entre varios, é que xusto en bioloxía coincidíamos varias personas que dibuixábamos, ¿no? Distintos estilos, pero tamén así banda deseñada, humor e tal. Entón, ocurriuse nos entre esas personas facer unha exposición na biblioteca, ¿no? Tiñamos pois moitos orixinais, bueno, non tiñan saída porque as revistas eran moi limitadas e non tiñamos opción de publicar en xornais e en ese tipo de cousas, e dixemos, bueno, a ver, ensíname o que traes ti. Xuntamos ali, eu que sei, 100 ou 200 dibuixos e os colocamos na parede da biblioteca. Pedimos permiso e os colocamos na parede. E xusto había un dibuixante que traballaba con Palanca, dibuixaba pois, cousas de insectos e así, porque era dibuixante de barcos, vamos, ingeniero ou algo así, e daba clases en artes e oficios e dixo, hombre, pois podedes levar a exposición ali e tal. E bueno, xestionamos o tema e foi a primeira exposición que se fixo en Vigo de banda deseñada, a que se engadiron, pois, outras personaxes que en aquel momento estaban na movida, non? Nos, digamos, non estábamos en ese ámbito, éramos máis pequenos, non tiñamos diñeiro para andar a sair pola noite e tampouco tiñamos esos contactos pois cos grandes personaxes que dirixían todo eso, ¿no? Éramos unha especie de a movida era unha contracultura e nos éramos unha contramovida, non? Unha cousa así, unha cousa un pouco rara, non? Porque reivindicábamos o rural cando a movida despreciaba un pouco eso, chegaba pues a declararse urbanita 100% e cousas así. Entón, pues, nos viñamos das parroquias do rural e bueno, pues con un concepto un pouco diferente, ¿no? A todo eso.
0: Claro, Tokio, Alfredo, para que a xente saiba, ¿no? Castrelos é a túa casa madre, tes algunha conexión con Valladares, ¿no?
1: Sí, efectivamente, eu nací en Castrelos, en Pereiró, pero miña nai era de Valadares e, por tanto, pois que as miñas viaxes eran continuas ali, non?
0: O rural.
1: Prácticamente todas as semanas, sí.
0: Bueno, en algún momento de entreterse pasas a gañar a vida co debuxo porque empezas a colaborar cunha revista científica ou unha parte científica do Museo de Madrid.
1: Sí. Exactamente. Bueno, pues a propia evolución da carreira levoume a Santiago, non? Porque daquela pues non se remataba a carreira en Vigo, rematabas en Santiago. Entón, pues ali fixe en contacto con outros profesores, o profesor Urgorri, doutor Urgorri de Bioloxía Mariña, por exemplo. Empecé cunha beca de colaboración traballando con él, e este profesor tiña vinculación co Museo Luis Iglesias da Universidade de Santiago. Entón, digamos que eu usaba unha silla do museo para poder dibuixar, porque ali estaban moitos exemplares, non? Estaba dibuixando pois a fauna intermareal de Aguiño, pois toda a fauna que hai entre que sube e baixa marea, todo o que se podía encontrar ali, non? Sobre todo pois os invertebrados, claro, basicamente. E entón, pois, ali traballando no museo, entérome que había outro profesor, doutor Ángel Guerra, Entonces sí que en Vigo, que estaba buscando un dibuixante para facer uns dibuixos de un cefalópodos, entón, bueno, pues fun a falar con él, e me expliquei un pouco pues todo o que facía, interesoulle, e a raíz aí pues empezamos a traballar na colección de fauna ibérica de do Museo de Madrid, ¿no? Digo, empezamos porque no Museo Luis Iglesias eu entrei en contacto con outro dibuixante, que era José Luis Gallegos, ha fallecido, e entón, pois, el tiña unha técnica, pois, máis, tiña máis experiencia que a min, e unha técnica máis depurada en no dibuixo a puntos, non? É dicir, en aquel momento, a propia limitación tamén da edición facía que tiñan, que tiveran que ser dibuixos a blanco e negro, dibuixados a tinta, pero punteado, ¿no? Puntito a puntito. Entón, él sí que tiña esa técnica un pouco máis depurada e empezamos a colaborar e a traballar a dúas mans. E entón, pois, bueno, foi unha colaboración moi, moi frutífera, moi interesante e fixemos moitas cousas xuntos. E aí foi un pouco como empezamos nese mundo científico, nesa ilustración científica que moi exixente, moi, como se dice, moi rigurosa, no que a base da observación é fundamental e un pouco que decías ti antes, onde podíamos reflexar moitas cousas que a fotografía non reflexa, non? En aquel caso era, por exemplo, dibuixos de cefalópodos. Cefalópodos son seres vivos blandos, por tanto que se os pos en riba da mesa quedan espachurrados como un ovo frito. Claro. E se faz unha foto, sacas unha foto dun bicho espachurrado, ¿no? Entón, a visión nosa, con todos os detalles identificativos da especie, era darlle vida a ese corpo, ¿no?
0: Sí, me estás levando, sabes, a este pintor que se coloca en Madrid, coseu atril, e tarda meses en pintar un espacio da ciudad, non sei como se chama, é un pintor superrealista. Sí. Para vos no mesmo, pero todos sabedes de quen estou a falar, porque cando remata un cuadro conta a historia de como do traballo que lle levou ese cuadro.
1: A ver, todo eso, todo, digamos, ese traballo da pintura, da ilustración, e mesmo do traballo científico, está basado na observación, ¿no? Entón, pois, é moi importante observar, ver as proporcións, ver as características, ver como se diferencia unha especie de outra, todo eso que fai un científico a hora de describir unha especie, pois, nos, desde o punto de vista da ilustración, pues damoslle esa forma, ¿no? O científico nos orienta, o seu traballo de identificación dunha nova especie, claro, o sea, eu a veces tiven que dibuixar especies que era a primeira vez que se describían e era o único exemplar no mundo que viña do Museo de Washington, claro.
0: Eu dicindo, que responsabilidad.
1: Si cae un meteorito aquí, se destruye todo, ¿no? O sea, era sí. Unha responsabilidad moi grande, ¿no? Entón, con esa, ou por exemplo, me decía o científico, ah, como ti eres biólogo, xa, fai ti a disección. No, eu non toco, no, eu dibuixo nada máis. Entón, pois, necesitábamos esa orientación do experto, do experto nesa especie, nese grupo faunístico, para despois interpretar ben todo o que tiñamos que reflectir na ilustración.
0: Que se poden atopar agora?
1: Sí, a ver, o proxecto Fauna Ibérica é un proxecto moi ambicioso que aínda non se rematou e é un pouco a descripción de toda a fauna ibérica de todos os grupos, ¿no? O sea, que en este momento é unha colección moi grande, non sei en que número irá xa, é unha colección moi grande e posiblemente poida encontrarse pues, en bibliotecas ou en centros de investigación ou nos museos, ¿no? Hai de moitos grupos, de moitas especies. Nós traballamos en un par delas, simplemente. Sí, pero non, é moi amplio.
0: Non ten fin, eso non ten fin. En algún momento, esto xa estamos entrando no anos 2000, vou utilizando a túa línea de vida para contar a túa relación co deseño e coa ilustración. En algún momento cambias o realismo pola invención, ¿no? Te dedicas a contarnos historias pues, a través dos debuxos, ¿no? Por exemplo, das baleas na Costa da Morte. Ou me estou saltando moito no tempo xa, avancé moito.
1: Bueno, a ver, o propio traballo científico, decíamos que é moi exigente, moi riguroso e todo eso, é moi específico. E chega un momento pues, que non hai traballo, ¿no? Por así decir. Non hai un volumen de traballo que te poida dar de comer todos os días. Entón, digamos que aí hubo que ampliar tamén un pouco o abano de posibilidades, e facer ilustración infantil, ilustración de libros de texto, bueno, todo o que iba surdindo por aí, e eso tamén abriu pues, outras vías, ¿no? non era exclusivamente un dibuixante científico, sino que afortunadamente tiña outras facetas, por así decirlo. Bueno, pois fun en ese momento de final da universidade, xa sendo biólogo, traballei 8 anos de ilustrador profesional facendo distintos tipos de cousas. Pero en aquel momento era moi complicado, era como, non sei, era como andar por nun deserto, moi moi difícil de levar adiante todo eso. A evolución lógica sería montar un equipo que xa o tiñamos con José Luis Gallego e tamén pois con Xavier Fernández, que era outro dibuixante coñecido, e a idea sería montar unha oficina onde poder xa desenvolver eso dunha forma máis profesional, pero non hubo maneira, non? Porque o proxecto Fauna Ibérica non estaba moi ben estruturado, buscaban outros dibuixantes e non se basaban, pois, en, por exemplo, en nós, que xa estábamos en Santiago e había científicos de Santiago dibuixando con outros dibuixantes de fora, que está moi ben, porque tamén dá variedade, pero eso foi, non sei, para nós foi un fracaso no sentido de unha desilusión, máis ben. No sentido de que non puidemos continuar medrando por aí, e o resto era unha selva moi, moi negativa para a profesionalidade da ilustración. Hubo traballos que tardábamos 3 anos en cobrar, bueno, un desastre. E eso foi un pouco tamén o que levou pois, a dirixir o meu traballo profesional a cara a outro lado, non? Sin abandonar a ilustración, pero fundamentalmente cara a investigación.
0: Cara investigación no mundo dos cetáceos, ¿sí?
1: Sí, no? Sí, efectivamente, aí a relación co doutor Ángel Guerra foi fundamental. Xa no ano 90 pois empezamos a traballar nos cetáceos, puxamos en marcha a coordinadora para estudos mamíferos mariños, e empezamos a recoller datos e mostras, e a través do contacto do doutor Ángel Guerra empezamos a traballar en alimentación dos cetáceos, ¿no? Pouco a pouco aí sí que houve posibilidade de sacar proxectos, e no ano 98 pois empezou un proxecto bastante potente a nivel europeo no que eu empecé a traballar profesionalmente. Seguía facendo ilustracións para o equipo de Ángel Guerra do CESI, de traballiños que iban sacando adiante, novas especies e todo eso, pero xa prácticamente reducido a eso, o sea, xa non facía traballos para fora de outro tipo, nin buscaba outros traballos.
0: Bueno, entón, cando volve a salir algo relacionado co deseño, coa ilustración para o público? Porque das o salto, eu mencionaba o das baleas, a historia baelei das baleas na Costa da Morte, sí, e aí, un pouco antes.
1: Sí, a ver, eu iba facendo unha serie de historias, pero claro, xa estaba un pouco desvinculado do mundo da profesional da banda deseñada e todo eso, porque aparte iba evolucionando moi rápido, moita xente boa dibuixando. Claro, eu non tiña nin experiencia pues, na escola de artes, ¿no? Nin tampouco pues, relación coas editoras e todo eso, entón fun desvinculándome un pouco, pero eso non quitou a que seguira dibuixando, e empecé a pensar pues, na historia de Cabana de Balieiros, que empecé a dibuixala a man, pero quedou parada durante moitos anos. Despois hubo unha época que, bueno, por diferentes motivos quedei no paro deses proxectos de investigación, e había que facer algo, entón recollín esa historia de Cabana de Balieiros, estamos falando pois do ano 2002-2003 aproximadamente, e empecé a redibuixala, xa de outra maneira, en digital, pero claro, o digital, a diferencia do papel, é algo que existe ou non existe, é como o gato de Schrödinger, está e non está. E de repente perdín un disco duro con 40 páxinas xa redibuixadas de Cabana de Balieiros, e eso foi unha depresión moi grande, dicen, buah, pues nada, abandono. Pero afortunadamente me quedaran os PDFs, volvín a redibuixar todo eso, e continuei hasta rematar Cabana de Balieiros, e foi publicada, creo recordar, no ano
0: 2011,
1: ¿no?
0: Sí, teño por aquí eu a data.
1: 2011, exactamente. Pois, bueno, pois foi un éxito. Quizá, bueno, a ver, non teño nada que decir da edición, porque foi publicada por Nemo Editorial e foi unha edición fantástica, pero quizá era un formato un pouco pequeno para tal e como estaba dibuixado a historia, que estaba con bastante detalle, ¿no? Pero bueno, en aquel momento había que elexir ou publicarlo así ou quizá non publicarlo nunca máis. Entón, pois, bueno, decidimos tirar para diante con él e, bueno, aí está.
0: Bueno.
1: E despois foi cando retomei esa historia de A causa do crimen, que xa tiña feita, adapteina, tamén redibuixei moitas páxinas en digital e foi a seguinte publicación que saiu, ¿no?
0: Esto, o sea, non ten nada que ver coa bieloxía, ten que ver coa aquela exposición no. de 40 páxinas, ¿no? Coa aquel libro de 40 páxinas do que falabas nos anos 80, ¿no?
1: Sí, sí, porque a máis foi ambientado en esa época, ali se fala pois dos problemas sociais que había en Vigo, das manifestacións, todo eso, ainda que un, digamos, un thriller, ¿no? Unha historia de crimes e tal, pero está ambientada en aquela época e ademais logo incorporeille pois músicas, é dicir, A causa do crimen tes que lela escoitando a música do momento. Está ali nun QR no propio libro, ¿no?
0: Ajá.
1: Entón, pois, os siniestros, os sentidos, en fin, todo eso era o que inspiraba aquel momento e por eso hai que lela con música.
0: Bueno, pero eso é o guión para un corto.
1: Sí.
0: Eso é o guión para o storyboard para un corto.
1: Exactamente.
0: Mira, falando de storyboard, sí, fixeches, ahora facemos unha pequena paradiña aquí como debuxante, para Chano Piñeiro, fixeches o storyboard, que é unha especie de guión visual, ¿no?
1: Sí, para Chano, bueno, coñecín a Chano facéndolle unha entrevista para Castrelis. Bueno, pois pues, el tamén coñecía os meus dibuxos porque lle fun ensinando cousas e un momento dado me chamou, me dixo que lle ensinara pues, algún material e me propuso facer un storyboard, digamos que a historia dibuixada que despois el vai gravar sobre o camiño de Santiago, que era unha historia moi bonita dun encontro entre un home lobo e unha cerea que resumía un pouco a nosa cultura, non?
0: Sí.
1: Bueno, foi unha... A ver, tampouco era un storyboard o uso. Si, él deixoume dibuixar. Dixo, fai ti o cómic. Fai ti a banda deseñada. E despois, a partir de aí, pues, facemos a película. E efectivamente, así fixen, ¿no? O storyboard, digamos que é unha historia dibuixada, pero como máis detallada dos planos, de cada un dos planos. Él a min deixoume liberdade a facer o que quixera. E despois, en base ao que me iba contando, pois fun facendo esa historia e depois el grabou a película, ¿no?
0: Que chulada, que libertade, ¿no?
1: Posteriormente volvín a falar con él e me dixo que iba a gravar sempre Sonsa e quería contar comigo. O que pasa que eu estaba en Santiago e lle dicen que bueno, que tiña idea de facer unha tesis, que estaba por ali, estaba bastante ocupado e tal, e me arrepentirei toda a vida, claro, de non poder facer o storyboard de sempre Sonsa, non? Porque é unha película pois de referencia hoxe en día no noso país.
0: Completamente. Ostra, como veras ti feitos planos, non? Esta película rodache la tina cabeza 50.000 veces.
1: E cando bueno. A veces sempre me acordo de que faría eu pois para describir esa escena, non?
0: Tal cual, tal cual. Bueno, tes unha anécdota aí para cando teñas netos. Bueno, mira, contame unha cousa. Despois de tes outra publicación, porque infantil, non? Relacionada co sempre co mar e cos golfiños, esta faceta túa na que estás agora, que, pois nada, coller o jeep e ir a desguazar ou a registrar a chegada de un mamífero a nosa costa. Fixeche algo para
1: sí,
0: os nenos, non?
1: Gol. Bueno, Gol é unha historia para todos os públicos.
0: Ah.
1: Porque... Está basada, bueno, ten digamos, descripcións de cousas que pasaron na realidade e outras que son fantasía, ¿no? Pero está basada, pois, na vida dun arroaz. E está basada, pois, nos arroaces solitarios que nos fomos encontrando, pois, nestes últimos anos, ¿no? Gaspar, por exemplo. E un pouco era pensar que faría Gaspar en esta situación, ¿no? E, bueno, hai cousas que son moi locas, moi descabelladas, pero hai outras pois, que son basadas en cousas reais. Sí, ten unha orientación máis infantil polo dibuixo, pero realmente calquera que o vexa verá que hai hai cousas con certo fondo, non? Mm. E moitas veces, cando estábamos, por exemplo, nas feiras de banda deseñada, ali na caseta de Demo, viña unha persoa, porque Demo ten moitas publicacións, pero prácticamente non ten nada, ou non tiña en aquel momento nada infantil, non? Ahora xa ten cousa. Entón, viña unha persoa e decía, bueno, pois quería algo infantil así para os nenos e tal. E eu lle decía, mira, aquí temos Gol. Ai, pero non sei se sabrá ler. Bueno, non te preocupes porque Gol está escrito en delfínico e é un idioma universal. Entón, eso. Gol non ten palabras. Todo o que ocurre, pois é expresión, non? Alguna onomatopeia, pero é a expresión do propio golfiño. Por tanto, que o pode entender calquera. Ajá. A calquera idade.
0: Qué expresivo tes que ser dibuixando, eh? Mira que agora me estou arrepentindo de non haber pasado antes por unha librería, unha tenda de cómics.
1: Gol tes que velo, como mínimo Gol.
0: Muy ben, bueno, pues nada, se me queda aquí como anotación para esta tarde ou o fin de semana. Bueno. Muy ben, a facer un recorrido polas librerías. Tes algunha publicación máis ou andas ilustrando algo máis ou non sei, contame como
1: pois,
0: despois da pandemia ou unha pandemia que tú estuvestes aí paraos?
1: Non, basicamente as ilustracións que fixen son científicas ou así de da natureza, algún libro pois sobre a auga, cousas deste tipo ou publicacións para a CEMA, que aí sí que vamos sacando cousas de vez en cando. Pero así nada máis. Hai varias historias aí na gaveta guardadas, pero bueno, nunca hai tempo de continuar con elas. Hai algunha historia familiar, porque, bueno, meu avó do condado foi represaliado na Guerra Civil e sería un bonito homenaxe pois representalo en algunha historia para contar, pois, a vida desas persoas que o pasaron tan mal e moitas delas pues, foron asesinadas. E despois tamén tiña unha historia sobre golfiños, pero en realidad fala de migración, ¿no? E, bueno, en este momento é un tema moi, moi de actualidade. Mm. E entón, pues, esa historia chamase 70% auga. E entón, pues, os golfiños se encontran con uns blancos e uns negros a punto de morrer afogados no mar. E os axudan, non? E entón, pois, un golfiño lle pregunta a outro que son eses seres e por que son tan diferentes que nós. E outro lle contesta que non somos diferentes, que en realidad todos somos 70% au. É o resumo da historia. Logo pasan moitas cousas, pero...
0: Sí, e hai que debuxalas e que se transmita ese mensaxe que é o difícil, ¿no? O debuxante, traspasar os do teatro sí. A cuarta parede, vos, o papel, ¿no? As tres dimensións.
1: Claro, pero en este caso tamén sería un pouco entrar na mente dos golfiños, intentar, bueno, un pouco como Gol, ¿no? Sí. Intentar ver o mundo ou bueno, esto obviamente é humanizarlo todo, pero sí. Pero é intentar entrar dentro da súa cabeza e ver o mundo desde os seus propios olhos, ¿no? Como eles podrían ver todo eso. Bueno, é unha interpretación, nunca lle preguntei a un golfiño destes solitarios.
0: Porque te falarían en golfiño e ademais non o entenderías, ou si. Sí.
1: Bueno, sí. xa teño estado, por exemplo, con Confi, que foi o último arroa solitario que tivemos por aquí, que durou moito tempo, e sí, non é necesario usar palabras para entenderse con eles, é fácil.
0: Bueno, as miradas, xa se mira que eles se queren comunicar con nós todo o tempo, ¿no? Cando interactúan, non sei, sí, pues, claro. Nos puertos, ¿no? Nos muelles.
1: Hai bueno, cousas que non necesitan palabras.
0: Eso, Muy ben, pois poñémoslle fin ás nosas palabras por esta ocasión. Te agradecemos un montón este paseo, que non iba a ser tan largo, pero claro, como creo que non hai unha hora do día na que non pintes, aunque sea con algo, con, non sei, con un pauciño na area cando andas por aí polo medio do mar.
1: Sin duda,
0: Entón, bueno, pois se prestaba así larga. Moitas gracias. Queres engadir algo máis?
1: Nada, moitas grazas a vos, un saúdo para todos os ointes e ata cando que irás.
0: Nada, ata que nos encontremos nas túas páxinas cos teus debuxos. Moitas gracias polas historias.
1: Moi ben.

0: Bueno, pois estes días que estamos gravando, que é o mes de setembro, están aparecendo polas costas galegas un montón de baleas. Miraredes noticias, a balea azul, as orcas. Das baleas hai un infinito mundo na nosa imaginación. Os que somos de por aquí, a veces paseamos por Cangas e vamos despois de Masó, continuades, chegades a unha especie de pabellón, unha especie de varadero donde os de Cangas iban a buscar ballenas un pouco máis paladas cíes e as desguazaban ali. Seguramente que ali no fondo dese mar hai osos de baleas. Pero eu o conto moi polo aire. Os da Illa dos Ratos, esta asociación de Cangas que vos contan historias da vila, o contan un pouco mellor, e quen debe de saber bastante, bastante, porque creo que lle interesa moito o mundo das ballenas, é Alex Aguilar. Alex Aguilar sabe moito, traballa na Universidade de Barcelona, dirixe un grupo de investigación sobre grandes vertebrados mariños, e o teño outro lado do fío telefónico aburrido de que lle lean a súa biografía. Moi bons días, Alex.
1: Hola, buenos días, buenos días.
0: A ver, sabes tanto, porque a túa tesis doctoral a fixeche sobre baleas, non? En que ano?
1: Sí,
0: hai moito.
1: Sí, sí. Mira, yo soy biólogo, estudio biología y de hecho soy profesor de biología en la Universidad de Barcelona,

0: bueno, en realidad foron dúas nunha. Isto era o Cuarteto Caramuxo, escoitástedes unha muñeira e despois unha ribeirana, que eu penso que é a miña peza favorita no, pues, na música tradicional, no? Polo baile, máis ben. Bueno, vamos con unha historietiña antes de rematar. E esta historietiña, bueno, pues chegoume así nunha conversa. A historietiña é que pues os barcos iban, navegaban e a veces traían a carga e a veces non, porque as historias do mar, pues son as historias do mar, de pecios e afundimentos varios. Na costa galega sabemos moito, non? Polo menos os que están máis vinculados a lo que teñan familia mariñeira, non? Bien, pois hai unha historia relacionada coas baleas, e é que os vascos, como xa contou Alex, que foron así os de avanzadilla, bueno, pois unha vez marchou un barco ata Canadá, afundiu, e alguén o está a reconstruir aí en Pasaia, e alguén que sabía desta historia que me contou, pois me vai a volver a contar para vos, para que a conozcades, que é unha historia moi chula, moi chula. A mí me recordou a perdón, a Asociación Piueiro. Non sei se vos acordades unha vez que falamos a Anabel e Maiseu, con eles. Eu penso que estaban en riba do barco, tú, pola costa cantábrica, xa non me acorda moi ben a historia, pero se va desa taguardia, pois hai un barco ali atracado no porto que chaman o Piueiro. Bien, pois este barco, a verdad que tería que ir a facer algunha das visitas que fan normalmente ali os escolares, sobre todo. Bueno, pois este barco pescaba e en algún momento a xente da Asociación Piueiro decidiu navegar pola costa cantábrica hasta chegar a un encontro que había no País Vasco e regresar en este barco, nas condicións nas que se navegaba entón. Pues entón era que non había cuberta ni nada, a noite ali pasaron varios días e algunhas averías. Por exemplo, na zona de Fisterra, penso que lle sabería ou algo, o timón ou algo así. No timón, pues, non, xa non me acordo que, pero un arreglo bastante complicado e caro. E seguiron navegando, foron e volveron, e que frío pasaron ali a dormir na cuberta. Bueno, desta historia, a ver se a rescato ben na memoria, e vos la conto, ou se facemos un viaxe a Taguardia, que temos tantas historias por aí pendientes, ¿no? Para visitar, por exemplo, o pequeniño Museo de Cunchas, as Redeiras de Atalaia. En fin, tantas historias que se contan aquí na radio que non dá tempo a conocelas todas en persona. E desta, imos a escoitala, a ver que vos parece.
1: Nos séculos XV e XVI, pois os vascos se adicábanse á pescada a balea. Utilizaban para cruzar o Atlántico uns barcos que chamaban galeóns e ían ata Terranova. Ali esperaban as baleas, ali nun estreito, subíanse nunhas chalupas e cando as baleas salían, eles ían detrás das baleas, as arponeaban, as mataban, as levaban a terra, as desfacían, sacaban ya grasa. Esa grasa metían barricas, esas barricas cargaban nestes galeóns. Entón era moi importante esa grasa neses séculos, porque era co que se alumeaban os ricos, era un combustible moi boa a grasa de balea, porque era moi limpo, non manchaba as paredes. Entón iso se convertiu como nun negocio moi bollante. Entón se dedicaron a facer barcos e ir ali. Nunha desas, pois sei que tiñan un problema eses barcos, porque tiñan moito, a madeira que o facía era moi pesada, entón as anclas que calcularon as moi, moi pequenas, partían ou salíanse fora. Entón, estando amarrado nunha tormenta, un galeón que se chamaba o galeón San Juan, que se desplazou e afojouse, bueno, afundiuse moi cerca da costa. E isto, séculos despois, nos anos 70, estamos falando que isto foi afundido no ano no 1600 ou así. Entón, os arqueólogos pois dedicáronse a topar un fundido barco, e de onde nos anos 78 botaron 30 anos para sacar pezo a peza a peza este galeón. Documentaron, mediron, e deben sendo o único galeón que hai hoxe en día no mundo, o barco que hai no mundo de madeira, que se mantén está feito por unha réplica original. A maioría dos barcos que hai feitos por aí réplica son feitos de cuadros e así. Este, como sacaron peza a peza, pasa que aí está metido o gobierno de Canadá, está metido o gobierno vasco, entón lle deron pa diante, iso é patrimonio da humanidade. Bueno, entón, que sucede? Que hai un home que se chama Xavier Agote, que dai de Pasaias, que é fabricante de barcos, entón ten unha asociación en convivencia co gobierno de Canadá e, bueno, con máis institucións europeas e todo, se dedicaron a facer unha réplica exacta dese galeón. Ese galeón foi botado ao mar o ano pasado, ali en Pasaias. Entón agora están facendo as velas e tal, estáse preparando pois a tripulación que vai ser a que faga un viaxe desde aquí, desde País Vasco. No, será nos meses do verán ata Red Bay, que Red Bay é en Terranova, na península do Labrador, que era o sitio onde foi afundido o barco. Ali había, pois, no, cando chegaban ali no verán, esta xente pois se dedicaba a facer a pesca, pois no inverno pois se viñan pa cá, cheos. E Tomás vais a facer o mismo, vais a salir desde aquí, desde o puerto de Pasaias, vestidos como antigamente, como no século XVI, comendo o que se iba a o que comían nesa, e, bueno, facendo todo o máis posible, pois que se pareza ao que era o a pesca de balea no ao neses tempos. Bueno, pois iso nada, te hai unha chámase Albaola, chámase asociación. Ti, bueno, podes facer donacións, podes fe, iso casi todo funciona con voluntarios. Entón, podes facer donacións, podes ir ali a traballar, ese test tamén tes unha opción de anotarte como tripulante. Entón, iso tes que mandar un currículum aí nesa página e eles despois danlle a prioridade según que pasa, que aí hai moita competencia, porque aí veñen xente de toda Europa, por non decir de todo o mundo, porque verdadeiramente os polos este sitio, a Asociación Albaola é unha das que se está dedicando a recuperar moito patrimonio de barco, tanto de aquí de Ribeira, de Costeo, como de estes, porque estes galeóns como San Juan eran galeóns, pero non, eles non, con iso non pescaban as baleas, con iso que era para transportar, era como os grandes portacontenedores do século XVI. Entón, claro, eran barcos moi robustos e tal, ese barco é impresionante miralo, é unha cousa como debe ter como ala, como, bueno, o claro, comparas cun barco de dos dos en día, é unha merdiña, pero, bueno, a cousa a min polo menos me gusta un montón. Bueno, esta é esa aventura de ir alá, lograr, non sei cando, se será para 27, se será para 28, hai moitas incertidumbres ainda. Ten que haber os cartos, ten que haber a tripulación, hai que sair a navegar ese barco que ainda non se sabe como se navega. E bueno, é unha aventura bonita.
0: Pois a aventura bonita, tamén os barcos, as dimensións dos barcos son terribles, se ides a rotonda de Alfageme, iba a decir, do barco de Alfageme aí en Coia, que enanito ese barco, ¿no? Con esas olas gigantes. Agora, se vos asomades un pouco a ría, mirades como chegan os transatlánticos, que son máis altos que o muelle de onde chegan, o muelle de atraque onde marchaban os emigrantes, é unha barbaridade, son ciudades, a veces son casi máis altos que o Hotel Bahía, ou esa da impresión, non? Estaba mentre estaba escoitando a historia do pecio este afundido en Canadá, tamén estaba aproveitando para ler a historia vendo Pioeiro, Volanteiro. Se teñen referencias dende o século XVI e desapareceu na guardia a principios do século XX. Reconstruíuse este volanteiro ano, a ver, déjame mirar, 2019, e navegou pois 100 anos despois, máis ou menos, que foi cando retransmitimos nos. Por onde andades e como vos vai? Fatal, perdemos o timón ou non sei o que perdemos. E cando volveron, que tal? Uf, que frío pasamos. Aventuras, moi ben, rematamos esta experta. Se vos gustou, pois volvede a escoitar, senón preguntade a xente do mar que vos conten batallas, que sempre hai moitas, son inesgotables, non? Moi ben, e vamos a marchar con unha canción que non me dá tempo a poñela. Tiña por aquí preparado Os Falperris, Himno Torneiro, Bueno, como é unha grabación, vou na soltar. Igualmente dura un poquinho máis o espertause. Bueno, ata mañán, chao.

quieres difundir la tua música, escribe a piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E se tes algunha suxerencia, non dubides. Escribirnos a radiopiratona@alga.org.

capiratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

0: Manolo, para allá.
1: Estás no 106.1, a Radio Piratona. Dende Baladares, sen rumbo fixo.
2: Radio Piratona, é a unha.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1. She's up.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

What's going on?

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

escribe a piratona@sindominio.net o contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: Radio Piratona. Son as 5.
1: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
2: Moi boas, comezamos coas novas máis destacadas da semana. Unha ducio de entidades exixiron á Xunta información e explicacións sobre a recente ampliación da represa de Cabanelas, afluente do Umia. As 12 entidades, entre elas o colectivo ecoloxista do Salnés, a Plataforma en Defensa da Ría de Arousa ou a DEGA, reclaman á Xunta explicacións sobre a ampliación da represa do río Umia. As organizacións presentaron un escrito ante Augas de Galiza para solicitar unha reunión coa dirección do organismo e coa Consellaría de Medio Ambiente, así como o expediente completo da obra. Queren coñecer o proxecto técnico, a autorización concedida e os informes que avaliaron as afeccións sobre o río e a fauna piscícola. Segundo sinalan, ata o momento non recibiron resposta nin a documentación solicitada. As entidades tamén piden aclarar a relación entre a represa e a concesión da auga para a Illa da Toxa. Lembran que Augas de Galiza anunciou medidas para facilitar o movemento de peixes, pero consideran que isto non resolve outras cuestións como o mantemento do caudal ecolóxico, o transporte de sedimentos ou o quecemento da auga. Tamén queren saber se a menor circulación do río puido ter relación cos episodios de contaminación que obrigaron a pechar o baño á praia fluvial de Cabanelas. As organizacións advirten de que manterán a presión para obter respostas e transparencia sobre unha actuación que, segundo denuncian, afecta a dinámica do río Umia. O seu encoramento é unha seria ameaza para a biodiversidade e a saúde do ecosistema fluvial da Ría de Arousa e mesmo para a saúde das persoas. É intolerable, denuncian, a construción de novas barreiras nun contexto de cambio climático e cada vez máis escaseza de auga.

E non deixamos os ríos. A Dega reclama que o Observatorio Galego de Biodiversidade emita un pronunciamento favorable sobre a solicitude para incluir o salmón atlántico galego no catálogo galego de especies ameazadas coa categoría de en perigo de extinción. A asociación lembra que a solicitude foi presentada en xaneiro e que a administración dispoñía dun prazo máximo de 6 meses para resolvela. Pasado ese prazo, sen resposta, a Dega considera que a petición debe quedar estimada por silencio administrativo. A organización ecoloxista pide agora que a Xunta faga efectiva esa protección e aprobe tamén un plan de recuperación para o salmón galego, con medidas e orzamento para mellorar o seu hábitat e reducir os impactos sobre a especie. O Comité Científico de Flora e Fauna do Ministerio tamén se pronunciou recentemente a favor de incluir o salmón no catálogo estatal como especie en perigo de extinción. A entidade, a Dega, sinala, ademais, que a protección legal debe ir acompañada de medidas para garantir a conservación dos ríos e evitar novas afeccións sobre os seus hábitats.

Os ríos serán tamén protagonistas dunha gran xornada de voluntariado ambiental esta fin de semana. A 19ª limpeza simultánea de ríos, impulsada por Adega a través do seu proxecto Ríos, mobilizará os días 3 a 4 de outubro máis de 75 actividades de limpeza en medio cento de concellos de toda Galiza. En total participarán 56 entidades entre asociacións, concellos, colectivos ecoloxistas e centros de ensino. Baixo o lema Móllate polos ríos, centos de persoas voluntarias sairán de forma simultánea aos cursos fluviais para retirar refugallos e contribuir ao cuidado destes ecosistemas. Pero a iniciativa vai máis alá da retirada de lixo. As limpezas buscan tamén fomentar a participación cidadá e a sensibilización sobre o estado dos ríos. Adega facilitará ás entidades participantes un protocolo con indicacións para realizar as intervencións de maneira respectuosa e segura. As persoas que queiran sumarse aínda poden consultar na páxina web do proxecto Ríos as actividades organizadas e os datos de contacto das entidades participantes, sempre que os grupos non estean pechados ou xa completos. Continuamos alertando a ampliación da mina de cuarzo de Serrabal entre os concellos de Vedra e Boqueixón na comarca de Santiago. Entidades ecoloxistas e veciñanza do Val do Dubra apuran os días para presentar alegacións ao proxecto de ampliación da superficie desta mina de cuarzo. Exixen á empresa e á administración unha avaliación ambiental máis rigorosa e que inclúa toda a concesión. Entidades como Petón do Lobo alertan da pegada nos acuíferos e na saúde das persoas e tamén do impacto paisaxístico da actividade mineira nunha contorna a do Pico Sacro que busca ser declarada ben de interese cultural. En concreto, a empresa Ferroglobe do grupo Villarmir busca agrandar a superficie da explotación nun 30%. Sabes a que temperatura estaba a auga en Estaca de Bares o pasado 13 de agosto ás 7 da tarde? A 23,13 graus centígrados. É un valor récord para esta baliza que ten sensores de temperatura desde o ano 2001. Non hai volta atrás. As temperaturas da superficie do mar medraron máis de 0,4 graus centígrados desde o ano 1993 en todo o mundo. É unha tendencia á alza que este verán deixou récords máximos en todas as boias de medición que ten portos do Estado en Galiza. O océano absorbe a maior parte do calor xerado pola actividade humana e actúa como regulador do clima, polo que o seu quecemento está a favorecer tamén un aumento das ondas de calor mariñas. Este aumento da temperatura está tendo xa consecuencias sobre os ecosistemas e as especies mariñas. Nunha reportaxe elaborada por Praza.gal, o investigador da Universidade de Vigo, Ramón Gómez Gesteira, explica que o afloramento, polo que as augas máis frías das capas profundas soben á superficie, actúan como un sistema natural de refrixeración na costa galega. Porén, advirte de que especies como o mexillón, a ameixa ou o berberecho están a sufrir condicións cada vez menos favorables. Ademais, o aumento da temperatura facilita a expansión de outras especies invasoras como a ostra rizada, que xa é habitual nas rías baixas e que podería mesmo chegar a mudar a nosa paisaxe. Nun contexto de cambio climático e de abandono do rural, comprender como responde a biodiversidade ao lume é cada vez máis relevante. Por iso, a Universidade de Santiago de Compostela e o CSIC acaban de estudar a resposta das comunidades de aves aos incendios ocorridos nos últimos 16 anos no Parque Natural Baixa Limia Serra do Xurés. O principal achado do estudo é que as comunidades recuperaron rapidamente a súa riqueza e abundancia tras os lumes. Os primeiros anos posteriores crearonse condicións especialmente favorables para as aves de matogueira e de espazos abertos, moitas delas en declive e con elevado interese para a conservación. Con todo, na outra cara da moeda, as aves forestais son as primeiras prexudicadas e a súa recuperación foi considerablemente máis lenta. Reconstruir a estrutura dun bosque require moito máis tempo que recuperar unha cobertura de matogueira. A equipa investigadora pon o foco na necesidade de preservar paisaxes heteroxéneos
mediterráneas nas que coexistan bosques de distintos graus de madurez, matogueiras e zonas abertas, xa que non existe un único estado da paisaxe que sexa óptimo para todas as especies. Nada máis por hoxe, rematamos con as cantas actividades ambientais que terán lugar nos vindeiros días, ademais desas múltiples limpezas simultáneas de ríos que xa comentamos. Esta fin de semana desenvolveránse dous cursos de formación do proxecto Ríos, un en Ponteareas e outro en Santiago de Compostela. E xa pro vindeiro fin de semana, o sábado 10, estaremos eliminando flora invasora en muros e derroteiro intermareal polas xuvias na Coruña. O tempo, a exposición exterior de Adega 50 anos coidando a terra atopas agora mesmo e ata o día 13 de outubro en Monforte de Lemos. Non perdas de visitala. Toda a información en adega.gal. Moitas grazas por escoitarnos.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E se tens algunha suxerencia, non dubides. Escribirnos a radiopiratona@alga.org.

Hola, ¿qué tal? Saudos desde unha nova edición de 80 vinilos por hora. Estamos no programa número 109 en a Enciclopedia Musical Estatal dos anos 80 no volumen número 63. Esto quere dicir que levamos 63 edicións analizando desde a letra A ata a letra L, onde estamos agora, de moitos e moitos grupos do mundo mundial da movida estatal. Sempre, sempre a unha velocidade de 80 vinilos por hora. E xa que estamos, imos montarnos nun descapotable.

Nunca te abandonaré. Vivi, voz e armónica, Eli Conan, contrabaixo, José Carrasco, guitarra e Tony Resaca Quesada, a batería. Los Descapotables. Para máis información desta banda, un blog moi interesante. Diccionario Rocker, así todo xunto, .blogspot.com. Na súa entrada dedicada a Los Descapotables. Imos con outras pezas perdidas da banda. Está Por qué, por qué.

Los despiadados entrando en 80 vinilos por hora por la puerta grande, abriendo a puerta do seu ataúde. Este infernal psicobili, naturales eles de Arganda del Rey, na provincia de Madrid, fundados en 1986 por Juanma. Junto a él estaban José Juan a guitarra, Gustavo Baixo e Carlos JB a batería. Aos poucos entra Edu, o baixo e coros, que xunto a Juanma e Carlos consolídanse como trío. Edu, o recén chegado, baixista, compaxina os ensaios cun outro grupo, 56 hamburguesas. En 1986 aparece no mítico programa de Carlos Tena, Wamba Buluba, interpretando a peza Luna Llena. Nese mesmo ano participa nun festival de bandas rockers da súa cidade natal, Arganda del Rei, xunto a bandas como Los Tornados ou Los Soriti. En 1987, un ano despois, graban unha maqueta. Sería o que daría lugar ao seu primeiro disco. Nesa maqueta había pezas como Canción de cuna para un cadáver, En el fondo de mi ataúd, que é o que vimos de ouvir, Surf a medianoche ou esta Psicosis.

Callejón del Amor por Los Despiadados, dentro do álbum publicado no ano 1990 pola Rosa Records, Du de Despiadados, a Rockabilly Compilation volumen 13 dentro da serie Héroes de los 80. Isto foi publicado posteriormente pola mesma matriz do selo Dial Discos en disco compacto en 1997. Imos con outra peza máis deste estupendísimo álbum do Callejón do Amor ao Callejón sin Salida.

0: E agora en 80 vinilos por hora, unha adaptación radiofónica da entrevista que o blog Sesión de Plasma Web cine.blogspot.com realizaron en abril do ano 2018 a Juanma Despiadado. Hola Juanma, eres coñecido entre outras cousas polo mítico grupo de psicobilly rockabilly español Los Despiadados. ¿Cando comezaches con todo isto?
1: Hola, hola, hola, ¿qué pasa, tío?
0: Mira, como trío coñecido como Los Despiadados, o proxecto preparouse en novembro do ano 1986 con Carlos J.B. a batera e o meu irmão, Edu, o baixo, que, por certo, xa estaba con Los Cuervos e 56 hamburguesas. Sustou uns días antes de comezar eu o servizo militar. Vaya faena. Co que só houve un par de actuacións naquel tempo, mas aproveitei, sempre moi disciplinado, para compor para eses grupos, para Los Cuervos e para 56 hamburguesas, e dar ir dando forma xa a ese proxecto de Los Despiadados durante aquel ano 1987. Ai, que tempos aqueles.
2: Sí, sí, pero hasta até que ano? Até que ano estivestes tocando? Por que se disolveu o grupo?
1: O grupo mantívose até 1994. Separámonos por rollos personais, unha mágoa. Tiñamos un bon repertorio e un son moi persoal.

0: Moi interesante, Juanma, o que facedes. Quen vos editou?
1: La Rosa Records, que pertencía a Dial Discos. Ali comenzaron bandas como Tennessee, Los Tornados, Los Gatillos, 56 Hamburguesas, e nos, claro, Los Despiadados.
0: Juanma, costou moito topar algún selo discográfico que vos gravara?
1: Non, foi por inercia e pizca de sorte. A finais do 86 tiñan fichado a 56 Hamburguesas, do que eu era o compositor de todas as súas cancións. Foi como unha pequena recompensa de Alberto Cimarra, o director artístico da compañía, un tipo auténtico.
0: Dude Despiadado é o título do primeiro álbum publicado por vos, que ten un segundo título que di A Rockabilly Compilation Volumen 13. A que debido este apunte? Formabades parte dunha colección de discos rockabillys ou que pasaba?
1: Non, non, foi un chiscadelo por un lado aos típicos recompilatorios rockabillys e psicos e as sagas de películas como Avenres 13, Psicosis, Halloween, xa sabes.
0: La canción Lobos Negros en el Valle de los Despiadados ten algo que ver co grupo de Talavera?
1: Claro, eu era fan dos Lobos Negros desde os seus inicios e tiña todos os seus discos. Coñecimos a Luis Lobo Negro, que nos ouvira polo disco recompilatorio publicado polo noso concello, e lle molaron as nosas letras de terror. E incluso preparou un festival xico no King Crow xunto a Fatiga de Combate, a súa banda e a nosa. Compuse esa canción en realidade coa ilusión de que a gravara él, mas nunca me atrevín a ofrecerlla, e a gravamos no noso LP, unha peza que volvín a regravar cos D56.
0: Bueno, si te parece, Juanma, ímola a ouvir. Lobos Negros en el Valle de los Despiadados.
1: Sí, sí.

0: Volvamos aos vosos anos mozos, Juanma. Como afectaron os psicobilly os demais rockers teddy boys españois? Tiñades un público en particular? Había peleas entre as distintas tribus nos vosos concertos ou polas rúas, nos vosos barrios e garitos de Madrid?
1: Mira, foron anos da adolescencia de pandillas. Eu comecei en Santurce, aínda que de rocker só ali estive un ano, pois marchei para Arganda no 83. Ali pegaban nosos punkis. En Madrid as peleas eran contra mods ou rockers entre eles que se mataban. Nos estábamos alonsados desas movidas. O intentábamos. En Arganda íamos xuntos instituto, mods, rockers, punkis, modernos, heavies. E eu, a verdade, nunca compartín que é saquir por aí pegándose cando a música ven das mesmas raigumes. Tampouco podíamos ir moitos madriles, pois non tiñamos carro nin boas combinacións de autobuses. E o Neo e o Xico, creo recordar que nos gustaba a xente máis aberta musicalmente. Naquela época, Stray Cats eran considerados punkabilis, los Cramps demasiado estranos e escuros. Pero logo surdiu o denominado neorrockabilly, non tan Xico, que gustaba máis xente. Los Despiadados estábamos un pouco a medio camiño, non vendíamos moitos discos. Agora semella que tiñamos máis fans do que pensábamos. 56 Hamburguesas, cos seus tres discos, si gustaron no ambiente rocker, aínda que foramos un grupo menor en comparación con Los Rebeldes, Gatos Locos, Tennessee, Montana, Rey Louis, Rock and Bordes. Éramos rockers e facíamos rock and roll, aínda que non tiñamos ni idea de tocar.
0: Juanma, un boquiño de agua.
1: Mellor un pouco de whisky.
0: Perfecto. Bueno, mientras Juanma se toma claro un poco a voz.
1: Sí, gracias.
0: Imos subir unha nova peza de Los Despiadados. Esta, mi novia quiso convertirme

0: 80 vinilos por hora. Una producción imaginaria.
1: Y aquí seguimos en 80 vinilos por hora en esta entrevista retroactiva con Juanma Despiadado. ¿Tocas o te has feito colaboracións con otras bandas, Juanma? En aquella época, realmente no. Nen sequer chegamos a facer moitos concertos. Nese período 86-93 colleunos a milie en diferentes anos. A Edu, a Carlos, a Arturo e a min. Un desastre. Non puidemos dar continuidade aos proxectos. No ano 2007 si lembro que colaborei con Los Rodeos en varios concertos. No meu regreso, desde o ano 2013, foi moi, moi afortunado de tocar con tipos e bandas os que admiro realmente. Os Lobos Negros, dos que che falei antes, Speed Limit Cruiser, Alex 45, J.C. Sánchez, Siete Muertes, Insaciables, Custom Rockers, Los Rodeos, The Del Prince, The Dreamers, David Matt Mayer, Manuel Caeiro, Paula Su, Mercy, la Silver Dollar Band, Gatos Locos, Harry Palmer, DiMaggio Brothers, o grande Rey Louis, a Psycho Rocker Ro, Elia Brown, unha pasada de xente. A verdade é que sí, que un panorama estatal de psicobilly, rockabilly impresionante temos, está aí agachado. Estupendo, Juanma, fico abraiado. Eimos, aproveitando que está Juanma aquí, estamos nesta segunda parte de 80 vinilos, na edición 109, adicando este especial a Los Despiadados, a ouvir unha peza máis dese estupendo LP en formato vinilo, editado en 1990 por La Rosa Records. Los Despiadados, Dude Despiadado, imos con esta No Sufro Más Por Ti.
2: Ah, esa é moi boa, moi boa.

0: Y hasta aquí esta edición número 109 de 80 vinilos dentro de Enciclopedia Musical Exacta de los años 80, no su volumen número 63, donde paso a paso...
1: Radio Piratona, son las 7.
2: A esta hora comienza Proxecto Neo, o programa de diálogo entre culturas.
3: Benvidas e benvidos, somos Proxecto Neo, o programa Modero Burela emitido a través de Radio Foz na Mariña, Cuac FM na Coruña, Radio Filispín en Ferrol, Xente de Teo en Compostela e Radio Piratona en Vigo. Proxecto Neo fai escola a través das ondas desde xaneiro de 2012. Agora mesmo entramos no programa 496. Lembramos que Lucía Rivas é a nosa cronista gráfica. Karina Parga está no control técnico. E nos micrófonos, como sempre, a Masa Coral, Modelo Burela, dirixida por Miruka Parga. Despois desta música de cabeceira, facemos un breve recordatorio do que tivemos no programa da semana pasada. Xavi e Nadia.
4: Como cada semana, comezamos cos nosos espazos colaborativos. A noticia do día é unha pílola das ciencias. Inmediatamente a seguir, informamos sobre unha parte da oferta educativa do IES Perdouro de Burela para o curso que ven. Para iso, falamos con Félix Pardo Fidalgo, xefe do Departamento de Instalación e Mantemento, David Martínez Anllo, profesor do Departamento de Mecanizado e do curso de Especialización en Fabricación Aditiva, e Andrés González Tella, profesor do Departamento de Electrónica. Na segunda parte do programa, escoitamos o micropodcast do Obradoiro de Radio que realizamos aos compañeiros que visitaron o estudio durante a nosa feira, Tecnociencia Arte, celebrada o pasado 1 de xuño.
3: O programa 495 e todos os anteriores están na radio a carta. Poden ser ouvidos todos os días do ano e desde calquera lugar do mundo. E agora é o momento para adiantarnos en sumario todo o que vos temos preparado para o programa desta tarde. Hugo e Breixo.
5: Hoxe é o noso último programa do curso 25-26. Neste día de San Xoán, Xoane Rei, xunto ao seu alumnado de cuarto de ESO, despiden o programa coa palabra do mes.
6: Na primeira parte do programa falaremos con Neves Cando López, profesora de Lingua e Literatura Galega, que leva case 34 anos dando clase no IES Perdouro e decidiu xubilarse neste mesmo curso.
5: Na segunda parte do programa imos conversar con profesorado de varios ciclos de formación profesional do noso centro, para que nos vayan informando da oferta académica de cara ao vindeiro curso.
6: Falaremos con Javier Rouco, do Departamento de Imaxe Persoal, e con Juan Insúa e Ana Patricia Anaya, do Departamento de Administración.
3: Feita a presentación do sumario, comezamos coa palabra do mes, dirixida pola profesora Sonia Rey.
7: A palabra do mes.
8: Nesta entrega da palabra do mes traemos a todos vos unha forma que vai moi ben co día de hoxe, San Xoán. Como sabedes, esta expresión ten unha dobre orixe. Por unha banda, refírese ao solsticio de verano, o día máis longo e a noite máis curta. E por outra, coñece unha adaptación católica, conmemorándose o nacemento de San Xoán Bautista. Esta celebración fusiona ambas vertentes, pero o que destaca é a importancia do lume, como un rito culto para purificar. Tamén as ervas coa que se elaboran ramos para protexer as casas ou mesmo deixadas en auga toda a noite para lavar o rostro pola mañá, como unha forma de afastar o mal e dar beleza. Se acudimos ao dicionario da RAG, vemos tamén que esta forma, escrita agora todo xunto, refírese a unha planta. Substantivo masculino, Digitalis purpurea, planta silvestre da familia de talo ergueito, follas basais e inflorescencia de ata 30 cm de alto, con numerosas flores con forma de alferga, coa corola púrpura ou rosada no interior branco punteado de vermello. As flores de San Xoán estrálanse coas mans. Flor desta planta. As abellas métense nos San Xoáns para zugalos. Esta forma ten abundantes sinónimos que reflicten a riqueza do léxico galego segundo as distintas zonas onde se fala. Abeluria, baloco, borleta, croque, dedaleira, estalote, estraloque, milicroque ou estouros. Voz empregada en lugares preto de aquí como é Celeiro de Mariñaos, no veciño concello de Barreiros. Co comentario sobre esta forma, que vai moi ben, que o día de hoxe despedimos esta sección ata o vindeiro curso. Moitas grazas a todas as persoas que nos escoitades e un bo verán.
3: Moitas grazas á profesora e ao seu alumno Iker Olor López, de cuarto da ESO. Chegou agora o momento da primeira das músicas desta tarde, que nos presenta Eric.
9: Hoxe comezamos o programa coa música dun artista novel, Noelia Perpetuo, que dicía do seu profesor de galego o seguinte: Anel, o meu profe de galego, que me descubriu un mundo que nunca pensei que eu podía explorar.

0: Ouvíamos Baixo Mar, da artista Noelia Perpetuo, cantante e compositora prolífica, cuyo estilo melódico agasalla tintes de pop, soul e rap. Damos paso aos nosos compañeros, coa primeira entrevista da tarde. Adiante.
1: Este final de curso é especialmente emotivo para a comunidade educativa do Perdouro. É que, despois de toda unha vida dedicada ao ensino, case 38 anos, despedimos a profesora Neves Cando. Nas súas aulas de lingua galega non só se aprendeu gramática, literatura ou expresión escrita. Tamén se transmitiron valores, compromiso e amor polo noso idioma e pola nosa cultura. Agora, cando chega o momento da xubilación, queremos repasar con ela a súa traxectoria e conversar tamén sobre o presente e o futuro. Benvida a nosa radio, Neves, e moitas gracias por compartir con Proxecto Neo este momento de despedida e tamén de celebración.
2: Grazas a vos.
1: Agora que a xubilación xa é unha realidade, como te sentes nestes últimos días do derradeiro curso? Moitas emocións?
2: Pois a verdade é que sí. O que pasa é que ainda non és moi consciente do que vai pasar, porque temos aí as vacacións de verán, entonces, bueno, é como se fose unha continuidade dos anos anteriores. O mellor vou notar máis en setembro, cando non teña que incorporarme e volver a enfrontarme ás aulas, pero ahora de momento, ben, non hai queixa.
3: Foron moitos anos dedicados á docencia, vas xa case 38. Que te levou a escoller esta profesión e, concretamente, a ser profe de lingua galega?
2: Eu creo que sempre o tuve moi claro e sempre o comentaba que quería ser mestra. A decisión de optar por filoloxía e despois máis en concreto por filoloxía galega que xa vos contarei foi pois unha profesora de literatura que tiven en terceiro de BUP e encou esa gusto que tiña pola literatura, pois encantoume, transmitiume e entón dixe nada, vou facer filoloxía. Daquela cando eu estudaba filoloxía eran 5 anos, 3 eran comuns. Estudabas filoloxía hispánica neste caso, e despois era cando en terceiro e cuarto te especializabas. E aí en terceiro vino claro, o meu tiña que ser o galego, e así despois collín en cuarto e en quinto a especialidade en galego-portugués.
1: No ano 1988 pasaches de ser estudante nas aulas da facultade a impartir clases no Monte Castelo. Este cambio de rol nunha aula foi tal como imaginabas?
2: Uf, foi terrible no sentido positivo, porque eso, en 3 meses pasaches de estar dun lado nas aulas a estar outro lado. Pero foi con moita ilusión, porque eran anos moi bons, había moita demanda de profesorado de lingua galega e entón unha vez que xa todo o profesorado que traballara os anos anteriores estaba colocado, ainda había prazas sin cubrir os institutos e entón botaron man de, bueno, dos que acabáramos a carreira que naquel momento. Chamáronos para cubrir unhas plazas que quedaban aínda vacantes e a mí deron a escoller entre Monforte e Burela e tuve no clarísimo Burela e o mar. Monforte era o interior, calor, nada, Burela. E aquí viñei e aquí me quedei.
3: No ano 1992 xa te incorporaches ao IES Perdouro. Como era daquilo no instituto? E como era Burela?
2: Puf, Burela cambiou moitísimo, acórdome, de non haber nada onde está agora o centro comercial, nin o concello. Bueno, era unha vila pequena, volcada ao mar, que medrou muitísimo en todos estes anos. E o IES Perdouro daquela non era IES Perdouro, porque daquela aínda tiñamos o que era a antiga FP. Daquela, por Burela e pola comarca chamábase Mestría. Este era o Instituto de Mestría. Entón, foi un mundo novo, porque eu viña de estar 4 cursos no que era o antigo bacharelato, o antigo BUP, e o mundo da FP era un mundo totalmente novo. Pero foi un cambio. E depois tamén vou comentar a moitos compañeiros que fixeran esa mismo trasvase, por así decirlo, de o que era o bacharelato a formación profesional. Foi un cambio moi, moi agradable. É outro mundo, é outra mentalidade, unha maneira de ensino distinta. E costou adaptarse, evidentemente, porque ao pouquiño de chegar aquí, xa se empezaba coa reforma educativa, aquela que se chamou a LOCSE, onde se empezaba coa ESO, e aí foi cando o que era a antiga maestría, o antigo Instituto de FP, pasou a converterse no IES Perdouro. E aí xa se abriu un mundo totalmente distinto, coa ESO, os bacharelatos, e foi a verdad que unha aventura moi maravillosa, sí.
1: Pois que bonito, Neves.
2: Sí.
1: Que balance faz da túa traxectoria? Tal vez houve momentos máis complicados e outros igual máis especialmente enriquecedores ou especiais.
2: A ver, é que pasaron moitas cousas, claro. Esa posta en marcha da ESO, eu daquela estaba de xefa de estudos, pois era cambiar totalmente a maneira de traballar e a maneira de dar as clases. E a verdade é que todo o claustro que nos involucramos naquel momento nese cambio, porque era un cambio de verdade moi, moi radical, pois respondeu maravillosamente. Había que facer xuntanzas, había que cambiar o estilo dos exames, moito papeleo, moitos informes, pero a verdade que a resposta foi moi positiva. E pouco a pouco, botámolo a andar, bueno, pues, ata hoxe.
3: O profesorado acompaña na aprendizaxe, pero o ensino é un proceso de intercambio, de ida e volta. No teu caso, que dirías que te ensinaron os teus alumnos e alumnas ao longo destes anos?
2: Buf, estar en contacto con vos, con xente da vosa idade, alumnado de 12 a 18 anos, mantente moi nova, mantente en contacto coa realidade da mocidade, con cousas que ao mellor ti non controlas e que te paso o día. Eu descubrín por exemplo, a saga de Harry Potter grazas a vos. Eu ese tipo de literatura pues non era da miña, pero dixen, non, teño que lelo porque isto é o que lles gusta a eles. Eso é o maravilloso desta profesión, estar con xente nova que te ensina todo e todos os días e que tú tamén lles ensinas, espero. Entón, ese intercambio de ensinanzas é o bonito desta profesión, que podes recibir e dar, e moitas veces recibes moito máis do que das.
1: E unha vida dedicada á profesión tamén permite observar como foron mudando as aulas. Que cambios consideras máis importantes entre a escola que coñeciche cando empezaste a traballar e a actual?
2: Bueno, a maneira de traballar, para empezar, o que decíamos dese cambio que se deu coa LOCSE, pero eu sobre todo destacaría algo está cambiando no mundo e algo cambiou desde hai 38 anos. Non sei, a sociedade, ora vou poñer un pouco pesimista, non sei a onde imos, pero hai unha falta de valores, unha falta, non sei, de compromiso, de non sei, de esforzo, que non sei onde perdimos polo camiño. Eu espero, bueno, a ver, durante estes 38 anos houve de todo, pa diante, pa atrás, a xuventude pois en algúns momentos foi moi reivindicativa. Eu agora eso cada vez o vexo menos. Hai xuventude reivindicativa, pero moi pouca, hai moito acomodo, non sei. Ora nestes momentos non é porque me vai a xubilar, estou un pouco pesimista nese sentido, pero espero que, bueno, como todo na historia, ¿verdad?, que todo é cíclico, todo cambia, pois isto tamén vaya pa mellor, evidentemente.
1: E se falamos do contexto educativo de Galicia, e sendo ti profesora de lingua galega e literatura, non podemos deixar de preguntarche pola situación do noso idioma. Que accións crees que urxen para reforzar a presenza do galego nas aulas, máis tamén no conxunto da sociedade en xeral?
2: Uf, ben, o vistes vos que fostes alumnas en segundo bacharelato, como retrocedeu o panorama lingüístico en Galicia. É unha pena, non sei, por primeira vez estudaste, verdad? E o galego xa non é a lingua maioritaria de Galicia. Eu creo que a educación pode facer moitas cousas pola lingua, pero a base está nas familias e na sociedade. Que importa que aquí deamos as clases en galego, que vexades que o galego é unha lingua normal para estudar calquera tipo de asignatura, se despois na casa non se transmite esa lingua de avós a pais e de pais a fillos, e despois que a nivel social, dende quen o ten que facer, que en este caso a Xunta de Galicia, que é a autoridade que ten cartas neste asunto, como é posible, por exemplo, comentábamos, eu creo que un día nas aulas, que por exemplo na Televisión de Cataluña todos os anuncios sexan en catalán. Na Televisión de Galicia contade a ver cantos hai en galego. É unha anécdota, pero é un exemplo claro do que estamos vivindo. Galego sí, pero cando interesa, e un pouco así de postureo, nada máis.
3: Nunha entrevista recente en Praza.gal, Alberto Pombo, profesor e un dos impulsores da exitosa campaña de dinamización lingüística Aquí tamén se fala, aseguraba que a inmigración é unha oportunidade para o futuro da lingua galega. Estás de acordo con esta afirmación?
2: Evidentemente, evidentemente é o futuro, e aquí ben o vedes en Burela, é a base de unha sociedade que está cambiando e que tamén ten que entrar aí polo ámbito lingüístico, e ao mellor aí está o futuro tamén. E outra cosa que tamén, non acordei antes, unha medida desas, de aquí tamén se fala galego, o mundo do deporte, que o Celta e o Deportivo entraran por iso, moveu algunhas mentalidades, si, para diante.
1: Bueno, xa mencionaches agora, mas crees que se está a aproveitar a realidade social de Burela para fortalecer o uso do galego nas aulas e no conxunto do concello?
2: A ver, eu creo que sí. O que pasa que eu o que notei de cambio, e era o que vos comentaba antes, hai uns anos se decía que Burela era un paraíso para o galego, chegabas a primeiro da ESO e era prácticamente o 90% o alumnado que falaba en galego. Oxides a primeiro da ESO e non acontece iso. Que quere decir iso? Que algo está fallando nesa transmisión xeracional. Burela é un sitio único, temos un montón de nacionalidades aquí, convivimos con un montón de culturas, e a base lingüística eu creo que é importante, pero se a perdemos os propios galegos...
3: Que lle dirías a un rapaz ou rapaza que pensa que o galego ten pouca utilidade no mundo actual?
2: Pero que é utilidade? Pregunto eu. Porque por esa regra de tres... Que utilidade vos ten, o que sei, aprender esa física que aprendedes, ou esa biología, ou esa historia, se ao final, non sei, vas a acabar nun traballo que ao mellor nin ten que ver co que estudaches, ou si ten que ver e non che vale o mellor o que estudaches. Que utilidade? E que si todo medimos polo que é útil, non sei, poucas cousas teríamos que ter na vida. A utilidade non é algo que deba medir os valores dunha sociedade. Porque útil, pois é un roupa, calzado e catro cousas máis na vida. Pero a vida é algo máis. Valores, principios, ideas. Entón, se o medimos polo raso de utilidade, evidentemente ninguna. Pero que ese non é o valor. É transmitir unha cultura, transmitir unhas raíces, e iso que non podemos perder.
1: Totalmente de acordo, Neves. A veces o pragmatismo fai nos perder,
2: claro,
1: o máis importante.
2: Claro, é que por esa regla, repito, de que me sirve o galego? Hai moitos argumentos que se dicían, si vou a traballar de enxeñeiro naval en Kansas City, non sei, creo que non ten mar Kansas City. Pero se ao mellor despois non sais de Galicia en toda a vida, que a tua vida laborase, e entonces... Pa que queres o inglés, por esa regla de tres, que ao mellor non te vas mover tampouco de Galicia.
3: E ás veces hai que saber por saber, non porque teña ningún tipo de utilidade práctica.
2: O saber que, dicen, ocupa lugar, claro que sí, ocupa lugar os libros, madre mía, xa non me collen na casa, pero na cabeza non ocupa lugar. A nosa mente dá para moito, moito, moito. E saber abre as portas ao mundo, abre as portas a novas experiencias, e iso ninguén cho vai dar nuns apuntes, iso valo tú adquirindo, e iso é o importante, os valores intelectuais, os valores culturais, os valores da nosa terra. A utilidade, bueno, é unha sociedade moi utilitarista que temos hoxe en día, e entonces, claro, pa que vale o galego?
1: A túa traxectoria non se limitou ás aulas, xa que durante os anos tamén asumiches responsabilidades públicas. Durante 5 anos fuches xefa de estudos no IESPER do Ouro con Alfredo Dallano como director, e logo repetiches durante 4 anos no concello con Alfredo de alcalde e ti de tenente de alcalde. Como viviches eses anos e cales foron os logros que te deixaron máis satisfeita tanto no equipo directivo do IES como no eido municipal?
2: Bueno, vou empezar con unha reflexión que me pregunto ahora todo o mundo cando me dice... Que vas facer agora? E eu digo, nada. Xa fixen moito. Porque fón, ademais de todo eso, durante, eu creo, casi 10 anos, representante sindical do profesorado, e é un mundo que vos decía antes, son moitos dereitos que se conseguiron e que agora hai que recuperar como sexa. Depois metime no mundo político, e antes de ser tenente de alcalde con Alfredo, fora concelleira aquí en Burela desde o ano 99, botei 14 anos na política. E despois xa gobernando con Alfredo. No eido educativo, que é o máis importante? A mí, o que vos decía antes, votar Poñer en marcha esa reforma educativa da ESO foi importantísimo, era outra maneira de traballar que eu creo que nese momento, e como todo na teoría, foi moi positiva. Outra cousa despois, que efectivamente se hai unha lei educativa e non adotas de orzamento axeitado, non se pode desenvolver como debería. Eso, esa posta en marcha da ESO que nos permitiu traballar máis en equipo, porque antes era un mundo como máis por grupos, máis aquí na FP, que era pues, ciclos de administrativo, ciclos de mecanizado, ciclos de perruquería, ciclos de electrónica, que un pouco traballaban eles en grupo, pero un pouco desconectados ao mellor do resto. Ese empezar a traballar todos xuntos foi un paso fundamental. Pois viñeron outras leis que tamén houve que sacar adiante, pero bueno, ese traballo en equipo era o que eu destacaría. E a nivel político, foron 4 anos de cogoberno aquí en Burela. Eu estou moi satisfeita deles, independentemente que despois non se viran os resultados nas seguintes eleccións, que nos castigaron un pouco, pero eu estou moi orgullosa, pois, por exemplo, da escola infantil, que se fixo aquí por primeira vez pública naqueles momentos, pois de aposta polo fútbol sala feminino, que mellor invito a xente que non se acorde, pero bueno. O campo de herba artificial, o mundo do deporte en xeral, que hai moita xente no mundo do deporte, a cultura, diversificala en todos os aspectos, non só o mellor no mundo teatral que era o anterior, pois, darlle un novo pulo a facetas como o turismo. Se fixeron unha serie de, bueno, de apostas importantes para o turismo. Non sei, xa non me acordo, hai moitos anos, pero hai cousas de que se siguen estando aí e que dices tú, bueno, pois aí eu puxen o meu greiño da area nese eido.
3: Bueno, en relación co que comentabas agora, cal foi a túa aportación para traer a Burela o que co paso do tempo se convertiu no mellor equipo do mundo de futsal femenino?
2: Pois sí, sempre me acordaría. Estaba eu de vacación, xa non sei onde, colleron a semana, dixen, teño que ir, me teño que desconectar, porque, a verdad, a vida política, cando estás gobernando un concello moi intenso, eu prácticamente votaba todo o día fora da casa, iba a casa a dormir e nada máis. Entón, collera aquel ano, unha semanilla de vacación, dite, voume, pero vou co teléfono. E acordame que me chamaran para decir, bueno, queremos, bueno, a xente daquel momento do fútbol sala, do equipo, queremos levar o fútbol sala para Burela, tú que opinas? E dixen, pa diante, contades con todo o meu apoio. Era un momento en que estaban aínda aí para ascender, fora esa tempada do ascenso, e a partir de aí foi efectivamente o mellor equipo do mundo. Moi orgullosa diso, e a ver se volvemos a retomalo. Son malos tempos para o deporte, deporte pequeno, de sitios pequenos como a Burela, a pesar de ser, como foi no seu momento, eu creo que a única vila de 10.000 habitantes que tiña un equipo de fútbol sala masculino e feminino en división de honra. Son malos tempos neste momento económicamente para o equipo, esperemos a ver que poidamos entre todos recuperalo.
1: Docencia, lingua, política e agora deporte tamén. Son moitos os ámbitos que tamén marcaron a vida profesional da profesora Neves Cando, coa que estamos a conversar hoxe en Proxecto Neo. Neves, agora que chega a xubilación, que proxectos ou ilusións tes para esta nova etapa?
2: A ver, quero seguir lendo. Sabedes que son moi lectora e quero seguir lendo. Teño un montón de libros aí que levo 2 anos recopilando para cando me xubile, que teño que ler sí ou sí. Quero... moitas veces dices, viaxar. Bueno, sí, me gusta me viaxar, pero con calma, ¿eh? Non hai que entrar agora nunha voraxine de non pisar a casa, non, viaxar con calma, sin ataduras de calendario, nin de volver ao traballo, estar coa familia, estar cos amigos e literalmente disfrutar e non ter que corrixir exames. Eso é o que máis me vai prestar, porque, e digo, eu nas aulas estou e estaba moi, moi contenta. Eu disfrutaba nas aulas, pero ter que corregir os exames, eses textos, verdad, de segundo de bacharelado, uf, eso é o peor de todo. E entón, eso vai ser o que menos vou botar en falta.
3: E que consello lle darías a unha persoa que estea pensando en dedicarse ao ensino?
2: Eu sempre o digo, seguirei no dicindo, nos, a xente do ensino, igual que, pois, por exemplo, outro ámbito que me parece moi fundamental, o da sanidade, non somos funcionarios, nós non traballamos con papéis, nos traballamos como persoas. O noso horario non é de 8 a 3 como un funcionario de un despacho que se vai para casa e que non leva traballo. Noso traballo son, non digo as 24 horas do día, oi, que unha cousa é traballo, outra cousa é vida, pero nós levamos sempre traballo para casa. Non podemos pechar a carteira do instituto ou salir das súas portas, hai que leválo para casa. E traballamos con persoas as cales estamos formando e temos unha aí un labor moi, moi importante. Entón, iso é o que quero transmitir eu ás novas xeracións, que non somos funcionarios do ensino, somos profesionais da docencia e temos unha gran responsabilidade.
1: E xa, para rematar, gustaríache compartir algunha mensaxe co alumnado, coas familias e cos compañeros e compañeiras cos que compartiches tantos anos?
2: Esa que vos acabo de dicir. Eso para os compañeiros. Para o alumnado, estamos nunha sociedade que vos decía antes que non valora o esforzo, non valora, non sei, el loitar polo que tú queres, que se conforma. No, si tedes claro que queredes facer, hai que loitar por eso e arriscarse e equivocarse, pero despois tamén sair adiante, que non todo mundo acerta primeiro, está claro. As familias, compromiso. Os colexios, os institutos non son garderías no sentido de guardar os nenos. Ten que haber un traballo en conxunto, profesorado, familias. E despois, como resumo final, se me permitides, vou ler que atopei aquí unha frase moi bonita dun escritor italiano que di: amar o propio traballo, que desafortunadamente é privilexio duns poucos, constitúe a mellor aproximación consciente a felicidade na terra. E eu, agora xa palabras millas, tuve ese privilexio de que foi unha felicidade traballar neste traballo meu e que é o máis parecido a felicidade na terra.
3: Pois Neves, moitas grazas por acompañarnos en Proxecto Neo e por compartir con todos e todas nós este breve repaso por tantos anos de dedicación ao ensino, á lingua galega e á comunidade educativa do Perdouro.
2: Moitas grazas a vos.
1: En nome da toda a comunidade educativa do noso instituto, queremos agradecerche o teu traballo, a túa dedicación e a pegada que deixas neste centro. Parabéns pola xubilación e que disfrutes moitísimo desta nova etapa.
2: Moitas gracias.

0: los nenos morenos también son españoles.
1: Obviamos las cruces de Zabala, o proyecto musical de Carla Romalde, Ana Laje, Elena Zas, Cos Castro e Víctor Ledo. Fusionan música acústica e electrónica, cuns textos persoais e unha proposta innovadora. Con esta canción abrimos a segunda parte do programa. Damos paso aos nosos compañeiros coas seguintes entrevistas de tarde. Adiante.
2: Boa tarde, Javier. Benvido de novo a Proxecto Neo.
3: Boas tardes e grazas a todos por convidarme.
2: Javier Rocco xa nos acompañou este curso nun programa de Radio Saúde Burela, porque además de profesor é xefe do Departamento de Imaxe Persoal, exerceu como enfermeiro. Javier, ti és profesor nun ciclo medio. Que titulación se require para entrar neste ciclo?
3: Sería aquela que se consegue cursando unha FP básica e terminándoa, con cuarto da ESO terminado, ou calquera outra titulación que sexa compatible con ese grao académico.
2: Cantos cursos son? Cantos meses dura a formación no instituto e canto a que se realiza nos centros de traballo?
3: Realmente a formación dura 2 anos académicos con 2000 horas, donde o primeiro curso vai a contar con 3 trimestres de formación e o segundo con 2 trimestres dentro do centro formativo e logo 1 trimestre nas empresas do sector de peiteado.
4: Que módulos imparte no ciclo medio de peiteado e cosmética capilar?
3: No primeiro curso imparte os seguintes módulos: estética de mans e pés, peiteados e recollidos, peiteado e estilismo masculino, sostenibilidade aplicada ao sector productivo, inglés profesional, itinerario persoal para a empregabilidade 1, cosmética para peiteado, análise capilar e imaxe corporal e hábitos saudables. Todos estes módulos de primeiro curso son teórico-prácticos. No segundo curso, o alumnado vai a aprender técnicas de corte do cabelo, coloración capilar, cambios de forma permanente no cabelo, digitalización aplicada ao sector productivo, inglés, de novo, volvese a repetir como asignatura este segundo ano, itinerario para a empregabilidade 2, logo teñen o afondamento nas competencias profesionais, un módulo de FCT ou formación en centros de traballo, outro módulo de marketing e venda en imaxe persoal, e por último van a ter que formular ou diseñar un proxecto intermodular para defenderlo a finais de curso e poder titular.
5: Recentemente inaugurouse unha nova aula especializada grazas aos espazos da tecnoloxía aplicada. Explícanos por que son tan importantes para o ciclo estas instalacións e que se imparten elas.
3: Ben, para nos, para o profesorado que impartimos no ciclo medio de peiteado cosmética capilar, que pertencemos ao departamento, é moi importante a formación continua do profesorado e tamén pois mellorar as instalacións e poñelas en vanguarda para que o alumnado poida traballar de forma cómoda, poida chegar ás empresas traballando pois dunha maneira profesional, empregando toda aquela maquinaria, ferramentas, equipos e utensilios que utilizan no sector de peiteado hoxe día, e se poidan adaptar os postos de traballo que se demandan deste sector.
5: A parte da formación en centros de traballo da Mariña, existe a posibilidade de realizar as prácticas no ámbito nacional ou no estranxeiro?
3: Sí, acolléndonos á modalidade Erasmus, o noso alumnado de peiteado escolle normalmente o país veciño, Portugal. Noutras ocasións foron a Italia, algúns foron a Reino Unido a facer as súas prácticas de peiteado.
6: Sabemos que a formación que impartides non é só de contidos, senón que tamén se transmiten valores necesarios para desempeñar a profesión con sensibilidade cara ás necesidades dos outros e con respecto. Con que asociacións colaborades e a que usuarios atendedes?
3: Estos últimos anos vimos traballando en coordinación coa Cruz Vermella e tamén cos usuarios da asociación AFAN de aquí de Burela, que dá un respiro aos familiares de enfermos de Alzheimer e, polo tanto, pois acuden ao noso salón de peiteado a realizarse traballos de imaxe persoal. Con isto queremos conseguir no alumnado do futuro pois que desenvolva unhas capacidades de empatía e sensibilidade hacia estes doentes que teñen pois moitos deles enfermedades neurodegenerativas e que van a ter que traballar con eles en salóns de peiteado, e tamén con outros tipos de patologías neurodiverxentes, pero sobre todo esta parecenos importante porque afecta moito máis a persoas de avanzada idade e, polo tanto, requiren dunha comunicación profesional pues más especializada, porque estos doentes pues no son capaces de comunicarse como una persona normal. Entonces, todos estas, estos trabajos, estas actividades, forman un alumnado en atención permanente a todo tipo de personas, incluidas a estas personas que padecen Alzheimer, y contribuyen pues, a que en un futuro, cuando acudan los alumnos de peluquería, pues teñan unha maior comodidade e benestar dentro das instalacións. E ademais, pois o noso alumnado vai a vir moi ben aprender a solucionar problemas derivados pois destas estancias destas persoas nos salóns de peiteado.
6: Unha vez rematado o ciclo, que títulos obtén e que tipo de habilidades profesionais se poden desempeñar?
3: Titulan co ciclo medio de peiteado cosmética capilar, o que lles vai a dar acceso a outros estudos superiores, como ciclo superior, dentro da familia profesional ou noutra familia de formación profesional. As habilidades profesionais pois van encaminhadas ao traballo como peiteador ou peiteadores dun salón de peiteado ou dunha barbería, como barbeiros ou barbeiras, tamén como especialistas en estética de mans e pés, especialistas en prótesis capilares e perrucas. Van a ser tamén importantes no ámbito da cosmética, como asesores cosméticos e asesores de imaxe do cabelo e do cuidado capilar, en centros de venda de produtos de peiteado. E logo tamén pois, poden promocionar a postos de traballo como promotores ou como vendedores de cosmética para peiteado e tamén como formadores en centros que se dediquen a esta actividade.
7: Crees que é un ciclo con futuro? É dicir, o alumnado que tenga a titulación atopa sempre o traballo?
3: Normalmente sí. Ten un futuro prometedor porque é un ciclo que abrangue non solamente a parte técnica artística, senón tamén pois unha certa teoría que os vai a levar a poder ser uns bons asesores de imaxe. Polo tanto, van a poder traballar en todos estos postos de traballo que antes comentei e que lles vai a dar a posibilidade de estar sempre en unha formación continua, dado que o sector de peiteado é un sector que está en constante cambio.
7: Unha vez que remates o ciclo medio de peiteado e cosmética capilar, a que outros estudos podes acceder?
3: Podes acceder a estudos superiores, o ciclo superior de estilismo e dirección de peiteado, tamén poden estudar o ciclo superior de asesoría de imaxe persoal e corporativa, o ciclo superior de maquillaxe de cine, teatro e televisión, que era o antigo título de caracterización, e logo tamén poden acceder a outras titulacións dentro de outra familia profesional diferente á súa, como poden ser pues, todos os ciclos formativos de toda a FP que se oferta.
5: Por último, por que recomendarías elegir este ciclo entre os de outras familias profesionais?
3: Bueno, eu non vou a recomendar que cursen este ciclo e non os de outras familias profesionais, simplemente pues, a aquelas persoas que, ou futuros alumnos que lles conmova o mundo da imaxe persoal, que teña unha certa creatividade e que lles guste pues, este sector, pois neste centro van a poder cursar o ciclo medio de peiteado de forma eficiente. Unha, porque van a ter un profesional detrás de cada módulo, de cada asignatura. Cada profesor do noso departamento está en continua formación. Polo tanto, pois van a ter unha formación axeitada ás expectativas e aos obxectivos que se pretenden alcanzar. E logo temos uns espazos que xa lle gustaría a moitos centros ter, debido a que se traballou moito desde a dirección deste centro e tamén desde o propio departamento, para conseguir modernizar estos espazos e que sexan pois cómodos, ergonómicos e ao mesmo tempo estén en vanguarda todas aquelas instalacións, materiais e recursos para poder cursalo. E logo, para finalizar, sempre recomendaría estudar aquí no Perdouro. Eu fui un alumno do Perdouro e, polo tanto, pois, teño un cariño especial. Pero aquí somos unha familia. Pois coidamos moito do alumnado, entendemos, sobre todo, pois, cada unha das circunstancias persoais que hai detrás. A través das titorías traballase moito neste sentido. E logo implementamos a educación emocional dentro da aula. Polo tanto, bueno, pois, neste sentido, eu creo que todo o noso alumnado está contento de cursar aquí e o futuro que veña, pois, tamén o imos acoller de forma, pois, cariñosa e lóxicamente, pois, van a formar parte do que é a nosa familia profesional de imaxe persoal.
5: Moitas gracias, Javier, por explicarnos as vantaxes de estudar no ciclo medio de peiteado e cosmético capilar.
3: Grazas a vos por deixarme compartir tamén este espazo e poder achegar esta formación e información a todas as persoas.
8: Boa tarde, Johnny.
9: Hola, boa tarde.
8: Ainda que o teu nome é Juan, non existo coñecente como Johnny. Parece xe ben que usemos este nome máis familiar para nós.
9: Non é que me parezca ben, é que quero que usedes ese. Con ese nome me presento sempre e se ve para min realmente o meu nome.
8: Johnny, Ti xa coñeces proxecto neo, porque es colaborador habitual, mas hoxe o noso convidado para representar os tres dos ciclos que se imparten no Esperdor. O ciclo básico de servizos administrativos, o ciclo medio de xestión administrativa, e o ciclo superior de administración e finanzas. Cada un destes ciclos consta de primero e segundo curso. ¿Canto alumnado pode acoller en total a vosa familia profesional?
9: A ver, pois tendo en conta que son tres ciclos, básico, medio e superior, cada un deles consta de dous cursos, primeiro e segundo, si temos unha media de 15-20 alumnados e cada un deles, pois podríamos sumar hasta 60 alumnos en total nos tres ciclos.
8: En canto ao ciclo básico, que requisitos hai que cumprir para poder aptar a esta formación?
9: Pues mira, para acceder ao ciclo básico de servizos administrativos é necesario ter cumplidos os 15 anos ou facelos durante o ano natural de inicio do curso e ter cursado como mínimo segundo da ESO e tamén contar cunha proposta do equipo docente para entrar a esta formación.
8: Que módulos se imparten no ciclo básico?
9: A ver, o ciclo básico combina formación xeral e máis formación profesional específica. No primeiro curso, por exemplo, impártense módulos comuns, módulos de comunicacións, de ciencias aplicadas, e ademais o alumnado xa empeza a ter cursos profesionais máis relacionados con que administrativo, como arquivamento, comunicación, técnicas administrativas básicas ou tratamento informático de datos a nivel básico. No segundo curso continúan os módulos comuns, xa que é unha formación coa que accedes a dúas titulacións, realmente a ESO e máis a básica de administrativo. E xa empezas a ter aplicacións básicas da ofimática, atención á clientela, preparación de pedidos, etc. Ademais, vai incluir un período de formación en empresa e vai a rematar cun pequeno proxecto.
8: Consideramos que o ciclo básico é fundamental para evitar o abandono escolar. ¿Por qué recomendarías este ciclo a alguien que no acabó a ESO?
9: Pues por un poquillo por esto que comentaba en la pregunta anterior, porque ofrece una vía diferente para continuar formándose. Es más práctico, está vinculado a una profesión concreta. Moitos alumnos e moitas alumnas atopan en este tipo de estudos unha motivación diferente que non habían encontrado na ESO tradicional. E como podes obter a doble titulación de ESO e máis administrativo, pois é unha oportunidade interesante.
8: Cando finalizas este ciclo básico, a que outros estudos podes acceder?
9: Pois podemos acceder a calquera ciclo formativo de grado medio, non ten por que ser solamente relacionado coa familia de administración e xestión. Pode ser de calquera outra familia profesional. Isto é moi interesante, porque se non atopas unha vía laboral a desenvolver que seña motivadora para ti, ou que non habías encontrado tampouco na ESO, pois podes empezar a ampliar estudios co ciclo medio e posteriormente incluso poder chegar ao superior e obter un título que é moi buscado laboralmente realmente. E se non acabas de convencerte moito, pois sempre podes ir a outro ciclo medio diferente.
8: No Esperdor podese, polo tanto, continuar ampliando estudos no ciclo medio de xestión administrativa. Que módulos imparten neste ciclo?
9: Vale, este no ciclo medio xa non é igual que o ciclo básico, xa as materias comuns xa non existen e xa está plenamente orientado ao ámbito administrativo. O alumnado aprende contabilidade, xestión de tesourería, operacións de compra-venta, comunicación, recursos humanos, ofimática, todas as materias xa son relacionadas, xa non son comuns. Tamén temos módulos relacionados con digitalización e sostibilidade. O inglés profesional tamén está dentro desta formación.
8: ¿Qué titulación se obtén ao finalizado e a que emprego se pode optar?
9: Ao rematar o ciclo medio, obtense o título de técnico en xestión administrativa. En canto aos empregos, pois esta formación permite traballar como administrativo ou administrativa tanto en empresas privadas, como, por exemplo, asesorías, entidades financeiras, como en administracións públicas ou calquer outro tipo de organización.
8: É unha formación coa que se pode atopar traballo na nosa comarca.
9: Sen dúbida, tanto na nosa comarca como en todas. A figura do administrativo realmente está presente prácticamente en todos os sectores económicos. Pequenas empresas familiares, grandes organizacións, todas necesitan profesionais que xestionen pois, a documentación, que atendan ao cliente, que fagan facturas, que leven os impostos, contabilidade, en todo tipo de administración de empresas.
10: Ademais do ciclo básico e o ciclo médio, podes informarnos tamén sobre o ciclo superior de administración e finanzas. Que formación se require para ser admitido neste curso?

0: una empresa, xa a nivel superior, vale? Contabilidade, impostos, nóminas, xestión financeira, atención ao cliente, todo tipo de ferramentas informáticas relacionadas co sector. O noso ciclo ten unha formación moi práctica que prepara para traballar en todo tipo de departamentos administrativos, contables, de recursos humanos, etc.
1: Con que recursos e instalacións conta o IAS Perdoro para impartir a formación da familia de administración e xestión?
0: Pois, a ver, contamos con aulas específicas para simular o funcionamento dunha oficina real. Cada aluno ou alumna dispón do seu propio equipo informático, traballa con programas e ferramentas pois profesionais que empregan as empresas que comentaba antes no seu día a día.
1: Crees que estudar un ciclo de administración e xestón ten futuro? Todo o alumnado que titula encontra o traballo?
0: A ver, sí, eu creo que é un ciclo con moi boas saídas laborais, porque realmente todas as empresas necesitan persoal administrativo, da igual ao que se dediquen. Persoal administrativo, financiero ou ambas cousas. En todo caso, como en calquera formación, este título realmente non garante emprego automático, pero sí que abre muchísimas portas a esa posibilidade, tendo en conta que é un campo laboral moi amplio, pois é moi interesante.
1: En que tipo de empresas ou instituciones se realiza a formación en centros de traballo?
0: Pois eso, se podría dicir que en casi todas. Porque fijadevos que o noso alumnado realiza prácticas e posteriormente traballa en empresas e sectores moi diversos, na banca, en asesorías, incluso en sitios que podrías en principio non virse xa a cabeza como un taller mecánico, tamén ten unha oficina administrativa, empresas de transporte, unha clínica, tamén ten un servizo administrativo, administracións públicas locais, en fin, moitísimas. Moitas delas realmente con moita demanda de profesionais en ese sector. Fijadevos que non podemos esquecer que na maioría dos casos, na xente que temos alumnado nas aulas e que fai as prácticas en calquera deste tipo de empresas, ao final acabanse quedando a traballar ali.
1: Existe a posibilidade de realizar as prácticas no estranxeiro. Si é así, en que países?
0: Sí, sin duda, países depende do ano, pero este ano, por exemplo, mira, detuvamos a unha alumna do ciclo medio en Portugal, detuvamos un alumno do ciclo superior que estuvo en Italia. Que aprendes? Pois aprendes as túas tarefas administrativas igual que aquí, pero además aprendes idioma, aprendes costumes, formas de traballo diferentes ou similares, pero enriquecedoras.
1: Dada a túa experiencia no sector, que vantaxes posuí para ti a familia profesional de administración e xestión? Por que recomendarías calquera dos ciclos ou curso dos que estamos a falar?
0: Pois para min a principal vantaxe é a súa versatilidade. Os coñecementos administrativos, tal como comentei ao longo da entrevista, son necesarios en todos os sectores económicos, polo que ofrece muchísimas oportunidades laborais. Ademais, permítese continuar estudando, especializarte, emedrar profesionalmente e formar unha carreira laboral. É unha formación práctica, útil e con moi boa empregabilidade. Por que recomendo? Porque combina formación práctica, posibilidades reais de emprego e oportunidade de seguir medrando académicamente e profesionalmente. É realmente unha porta aberta a moitas opcións de futuro, creo, a verdade.
1: Moitas grazas, Johnny, por contestar as nosas preguntas.
0: Encantado.
2: Boa tarde, Patricia.
3: Boa tarde.
2: Benvida ao Proxecto Neo. Ti és docente nos ciclos da familia profesional de administración e xestión. E hoxe estás no programa para presentarnos o novo ciclo que se poderá estudiar no IES Perdoure o próximo curso, ciclo superior de transporte e logística. Por que é necesario en Burela impartir esta formación?
3: Porque é unha necesidade que manifestan certas empresas da zona. Creo que é fundamental que todo o empresariado entenda a necesidade de que poidan chegar os produtos que precisan, facilitar todas as vías, tamén para que cheguen a outros puntos do país e o estranxeiro.
2: Para que os nosos ointes saiban que trámites teñen que realizar para matricularse en calquera dos nosos ciclos, explícanos cales son os prazos que podemos solicitar praza e formalizar a matrícula.
3: Neste momento é moi importante saber que o prazo está limitado ata o día 30 a 1 da tarde para a presentación de solicitudes, ou seña que é necesario que todos aqueles que queiran cursar unha FP teñan en conta ese primeiro prazo. Despois salirá unha lista provisional o día 2 de xullo, pero é moi importante facer esa, digamos,

0: previa para poder ter acceso a todo o que se queira. Dentro dos requisitos deste novo ciclo, sinalar que preciso ter os 18 anos, polo tema de que realmente pasamos a ter unha remuneración, un vínculo laboral ca empresa. Entón, ter en conta que esos 18 anos poden ser cumplidos dentro do que o ano escolar, pero sempre preferiblemente antes da realización desta fase práctica na empresa.
1: Que módulos incluirá este novo ciclo de transporte logístico?
0: Pois ten varios módulos importantes. Neste caso vamos a falar solo do que sería o primeiro curso, porque vamos a iniciar solo con ese primeiro tramo. Sería, por exemplo, o módulo de xestión administrativa, o de transporte internacional de mercancías, a xestión económica e financeira da empresa, a comercialización, logística tanto de almacenamento como de aprovisionamento, xestión administrativa do comercio internacional, tamén todo o que ten que ver co transporte de viaxeiros, a organización do transporte de mercancías. Logo chegaríamos a outras partes máis comuns con outros grados, como sería a parte de inglés profesional, de itinerario personal para empregabilidade, digitalización e sostibilidade. Sempre tendo en conta que hai que preparar un proxecto intermodular, neste caso específico de logística e transporte.
1: No IES Perdón impartirás no próximo curso 2 ciclos de grau básico, 4 de grau medio, 3 de grau superior, 2 mestrados de formación profesional e cursos AFD. Además disto, o centro conta con todos os niveis de ESO, 4 modalidades de bachillerato. Con tantas ensinanzas diferentes, cal será o horario do ciclo superior de transportes e logística?
0: Pois, evidentemente vai ser un horario de tarde, de 4 a 10 da noite en principio. Eso axuda que xente que este traballando pois, se poda incorporar a estudar. É unha forma tamén de rentabilizar os espazos que temos aquí no instituto.
1: Dos distintos ciclos que se ofertan, hai nos que podense estudar en réxime ordinario, en dual ou en dual intensiva, como é o caso de transporte e logística. Que diferencia existe entre estes réximes?
0: Pois, basicamente, que no caso de transporte e logística vanse cursar a metade do curso, é dicir, ata febreiro vai a estarse no centro cursando os módulos teóricos e despois vaise directamente á empresa donde se vai, como en calquera FCT, tanto a cotizar na Seguridade Social, pero tamén a cobrar mentras está ali. É unha forma de traballar, de buscar un pouco a demanda que teñen nas empresas e que o alumnado teña un perfil axeitado ás súas necesidades.
2: Que saídas profesionais son as máis habituais con esta formación? É dicir, en que se pode traballar?
0: Pois basicamente no que ten que ver cas empresas relacionadas co mundo logístico. Aí hai que distinguir tamén o que sería parte de xefe de tráfico en empresas de transporte de viaxeiros, na parte de xerencia, ser inspector de transporte de viaxeiros por carretera, o que sería xefe xefa de estación de autobuses, tamén todo o que ten que ver cos xestores de transporte por estrada, comercial de servicios, xefe de circulación, agente de transporte, isto que teña que ver con aquilo que implica movimento de persoas ou mercancías, agente de carga, transitario, determinados postos de traballo que teñen que ver que se traballan aduanas, por exemplo, no que é o porto marítimo de movimentos de mercancías grandes, os consignatarios de buques, os operadores logísticos, tamén xefes de almacén, calquera técnico de logística, tanto de logística de transporte como inversa.
2: Na comarca da Mariña existe oferta de emprego para as persoas que cursen esta formación, é dicir, con que empresa se contou para solicitar este novo ciclo?
0: Aquí temos que destacar Reico, que evidentemente é a máis coñecida para a zona da Mariña, tamén con Vázquez Portela, pero decidimos contactar con empresas un poquinho máis lonxe para dar tamén outro tipo de oportunidades, como pode ser Maderas Besteiro en Lugo ou Servic Hostel que pertence Solutions, que pertence ao grupo Cafés Candelas.
2: Crees que é un ciclo con futuro? Pensas que o alumnado que obteña titulación atopará traballo?
0: Sí, realmente creo que sí que atoparán traballo, porque o que teñen é que ser conscientes de que cando van a facer ese período de estancia, de estadía na empresa, deben de dar o mellor deles para que a empresa que irá quedarse con eles. En ese momento son un pouco a cara visible do que poden chegar a facer, e deles mismos depende que a empresa decida contratalos ou non.
2: Unha vez que alguén remate o ciclo superior de transporte e logística, a que outros estudos pode acceder?
0: Pois tanto a cursos de especialización que teñen que ver ca familia de comercio e marketing, que é na que se encontra este ciclo, como calquera outro ciclo de FP dentro desa familia ou carreiras universitarias sin ningún tipo de problema.
2: Que razóns lle darías a unha persoa que dúbida sobre que estudar para que escolla este novo ciclo?
0: Pois fundamentalmente que é unha vía rápida para insertarse no mercado laboral, unha maneira máis directa de enfocarse á vida laboral con cotización e remuneración desde o primeiro ano. Entón, parto de eso, de que esa sería a mellor vantaxe que hai.
2: Moitas grazas, Ana Patricia, por vir explicarnos os contidos e saídas profesionais deste novo ciclo superior de transporte e logística. Pareceu-nos ben interesante.
0: A vos, gracias a vos. Un saúdo.

Hola, ¿cómo estades? Benvidos. Aquí, benvidas tamén, o Experta Valladares. Esta é unha edición especial. O mes de outubro non ides escoitar o Experta directo como tal, porque non estou eu aquí no estudio. Así que fun grabando conversas con uns e outros. Ides escoitar como pues non ides escoitar a selección que fago normalmente pola prensa, contándovos aquí e acolá as novas que salen en Vigo, en Galicia, en deportes, senón que o que ides escoitar pues, é un conversas, vale? A veces me saliron uns programas como moi temáticos e outras veces non tanto, e o de hoxe ven fiadiño, porque imos comezar falando. Sabedes que todos os anos, pues, agora polo gran, pero eu penso que tamén no inverno, falese moito pues, das orcas que aparecen na costa galega, das baleas que aparecen tamén pola costa galega. E sempre hai alguén que sale co jeep, conduce, despois as miden, bueno, pues toman unha muestra, sobre todo fan un histórico, ¿no?, das que chegan, de como chegan. Ellas fan un seguimento ao longo de dos anos. Bien, isto fai a CEMMA, que perdón, a coordinadora para o estudio dos mamíferos mariños, que é unha ONG que se fundou en 1992 e, bueno, pues se adica ao estudio e divulgación. Vale, unha das persoas que máis sabe e coa que normalmente nos falamos, ou tedes escoitado algunha vez, é Alfredo López. Pero Alfredo ten unha faceta que é a de dibuixante tamén. E esa é a que imos sobre a que imos a conversar hoxe. Como dibuixante, Alfredo chamase Tokio. Entón, agora que algún xa o colocastedes, pois imos a falar con Tokio da súa faceta ilustradora. Como moitos biólogos, teñen que saber pintar, ¿no? Bueno, pues por aí creo que nace un pouco a historia. Bueno, logo nos conta el, esa os coitades, ben. Bien, do debuxo a seguimos no papel. Por qué? Porque imos a falar tamén, oides escoitar a un dos que máis sabe tamén das baleas na Península Ibérica. El está do outro lado da península, está no lado do Mediterráneo, en Barcelona. El é Alex Aguilar e xunto co seu fillo Max Aguilar, bueno, veñen de publicar un libro que se chama La huella ballenera en el norte de la península ibérica. Vale. Entón, aquí fixeron eles dous un paneo moi bo sobre o que foi esta industria na costa atlántica cantábrica aquí de España. Bueno, conocen de todo o planeta, pero fixeron así un estudio casi antropolóxico, ¿no?, a historia, que restos quedan, que se facía coas baleas, ata que data se pescaban as baleas. Bueno, pues aquí xa sabedes, ¿no?, Cangas, cerca de Masó, un pouco máis para adiante, e onde máis? En C, Costa da Morte, por aí tamén, como puntos así iniciático, para iniciarnos neste mundo se non conocemos absolutamente nada e nos empeza a interesar un pouco. El sabe moito e xa o contará, xa o escoitaredes, porque leva estudiando as baleas desde que entrou na facultade, foi facendo a tesis doctoral, estudiou os bichiños como son, como seres, pero logo toda a historia do ser humano vinculada a estes animais. Bien. E despois imos descubrir un proxecto que está en marcha, do que eu me enterei así como de casualidade, porque para que sirven as festas, senón para encontrarse cos veciños e saber a que andan, ¿no? Ou, eu que sei, para, bueno, para charlar, por charlar. Bueno, pues resulta que hai, bueno, os barcos balleneros perseguían as ballenas, ¿no? Vale, pues hai un proxecto do País Vasco, que foron os pioneiros a escoitar de sales, dicindo que os vascos eran os que iniciaron toda esta historia, hai mil anos casi. Bueno, pues hubo un barco que salía do País Vasco e iba hasta donde, hasta Canadá, a cazar as baleas no século XVI. Bueno, pues que este afundiu de alguna maneira e é un pecio. Bueno, pues este pecio resulta que o están reconstruindo e aí de no País Vasco. E a idea é, unha vez que este construído este barco, salir a navegar, pues como facían os daquela época, no século XVI, ata este lugar de Canadá. ¿Quién está polo medio? Asociación
Albaola, en Pasaia, Guipúzcoa. E o barco afundiu en Canadá en 1565. Bueno, pues desta historia xa escoitaredes para rematar o experta. E pouco máis, algo de música entre unha conversa e outra. E nada, se vos gustan as baleas, pois é o vosso programa. Se non, mañán haberá outro. Un mini anaco de música antes da primeira conversa.

0: sabedes que algunha vez falamos de pues de caminar polos sendeiros coa Senda do Moucho, con Gerardo. E Gerardo, bueno, nos conta moito dos ríos, da fauna, da flora, e de cando en vez nas súas redes sociais colgaba debuxos moi ben feito de moi ben feitos, con moita precisión dos insectos que atopaban as beiras do río. E falando unha vez con él desta faceta, nos dixo no, é que normalmente na fotografía non se mira tan ben como, bueno, podes engadir moitos matices facendo debuxo. Entón, moitos biólogos ou xente que estudia a natureza ten destreza ou ten que saber tamén debuxar. E este pode ser o caso de os da persoa que, eu non sei se é que reconoce máis as baleas e golfiños que chegan ás nosas costas galegas. Ele sigue sendo presidente do CEMA, Alfredo?
1: Sí, en este momento sí.
0: Moi ben, bueno, pois pues, é Alfredo López, co que te hemos falado algunha vez, polas baleas e polo CEMA, e por todo esta curiosidade dos mamíferos que varan ali, e logo vamos a ver, ou lemos as novas, pero que él tamén ten unha faceta de ilustrador que penso que lle acompaña de toda a vida, ¿no? De caendo ilustrabas para quen. Como comeza Chestino na ilustración, Alfredo?
1: Bueno, a ilustración comezou cando...
0: Espera, te vou a facer un pequeno flash meu. Onte, falando co meu sobrinho, me dice: tía, como fas a concentrarte? Porque eu me distraio hasta co lápiz. Entón, igual empezaches dibuixando cando eras neno, estudiando, ¿no?
1: Sí, eu que iba a decir, cando tuve pues, a ocasión de ter algo na man que pintaba, pues descubrín que era... que podía expresar cousas e bueno, aí empezou pues, ese traballo de dibuixo dende moi pequeno. E despois na universidade, pues bueno, tuve a oportunidade de falar con algúns dos profesores que traballaban xa con ilustradores. Me pareceu moi interesante o tema e empecé a colaborar con estes profesores, en concreto era o Dr. Palanca da Universidade de Vigo. Pero eu xa viña facendo dibuxos, viñetas, ilustracións para revistas da parroquia de Castrelos, por exemplo, da revista Castrelis, e pouco a pouco pois fun facendo cousas pois en ese mundo dos fanzines, no, nesos anos 80. Sí. E así foi un pouco como comezou todo.
0: Sí, e aí que contabas? Por contabas historias de animais ou outro tipo de historias?
1: Non, a verdade é que pois, o dos animais, digamos, foi un pouco posterior, sempre me interesou a natureza e todo eso, pero contaba pois historias cotidianas, ¿no? Do que vivíamos naqueles momentos de universidade, ou bueno, cousas, ou fantasías, cousas fantásticas, bueno, o que iba pasando pola cabeza, o que iba surdindo.
0: Aí xa tiñas un nome para a ficción, ou non? Xa te chamabas
1: sí, porque,
0: Tokio?
1: Porque xa no, o de Tokio ven xa do colexio, é unha cousa moi moi antigua, por así decilo, foi quedando nos dibuxos, non? Porque daquela pois, non tiñamos a posibilidad de facer grafitis con spray, pero facíamos con tiza. Collíamos tizas do cole e as guardamos no bolsillo e despois íbamos pintando os muros. E xa daquela pois, xa iba firmando, como asinando como Tokio, e eso foi quedando, non? Despois no, pues no ensino medio, incluso na universidade, había persoas que me coñecían como Tokio e non sabían como me chamaba. Me coñecían máis polos dibuixos que por outra faceta.
0: Moi ben. Na esquela do Faro de Vigo tes que poñer ali entre paréntesis, ou te teñen que poñer Tokio para que te
1: sí,
0: reconozcan.
1: Porame Tokio entre paréntesis Alfredo López.
0: Tal vez tamén. Bueno, en algún momento... Estes fanzines convírtense en banda deseñada, ¿no? Como é o salto aí? É un salto,
1: bueno,
0: cualitativo?
1: Os fanzines eran publicacións de baixo custe e, portanto, moi limitadas á hora de, pues, de imprimir, ¿no? Entón, pues, bueno, para os fanzines íbanse facendo algunhas ilustracións que podían acompañar pues, a textos de outros autores que iban facendo... textos sobre diferentes temas e tamén algunha página de banda deseñada, pero moi pouquiñas, claro, porque costaba moito sacarlos adiante, as páxinas eran moi limitadas, entón pois se procuraba facer unha páxina ou un par de páxinas. Aí realmente pois é un defecto que non solamente eu, sino pois os dibuixantes daquela época fomos adquirindo, e é un defecto ou unha ventaja, depende como se mire. Era facer historias moi curtas, non? Despois intentei facer unha historia longa, me marquei un reto de facer unha historia longa que foi a causa do crime, era sobre unhas 40 páxinas, e bueno, xa me parecía un mundo ter que dibuixar 40 páxinas, era tremendo.
0: Claro. E eso en que nos estamos falando, esta historia?
1: Pois esa historia debeu ser dibuixada no ano, entre o ano 84 e 85, pero quedou aí parada durante moitísimos anos. E despois, no ano, creo que foi no 2014 ou así, a redibuxei, a readatei un pouco e saiu publicado, ¿no?
0: Ah, e milloraches. Notaches que milloraches como ilustrador? Ou, bueno...
1: Sí, claro, sin duda. A ver, eu sempre fui un autodidacta, ¿no? Non tive posibilidade de ir a, pues, a escola de diseño, nin ese tipo de cousas. E, bueno, pues eso ten tamén unhas ventajas de ir aprendendo, ir mellorando, ir evolucionando, pero tamén ten as desventajas de estar limitado moitas veces en conhecimentos de, pues en medios, en tipos de materiales que se usan. Bueno, todo eso hubo que ir descubrindo sobre a marcha.
0: Bueno, así un vai perfilando por donde quere. En eses anos 80, que son os anos da movida, a banda deseñada entrou en algún momento na Escola de Artes e Oficios, ¿no? Nunha exposición. Estaba ese libriño de 40 páxinas do que falaches antes.
1: Non, daquela aínda non estaba, pero esa exposición que hubo na Escola de Artes e Oficios en Vigo surdiu un pouco cando eu estaba colaborando xa co Dr. Palanca. Ocurriuse nos ali entre varios, e que xusto en bioloxía coincidíamos varias personas que dibuixábamos, ¿no? Distintos estilos, pero tamén así banda deseñada, humor e tal. Entón, ocurriuse nos entre esas personas facer unha exposición na biblioteca, ¿no? Tiñamos pues moitos orixinais, bueno, non tiñan saída porque as revistas eran moi limitadas e non tiñamos opción de publicar en xornais e en ese tipo de cousas, e dixemos, bueno, a ver, ensíname que traes ti. Xuntamos ali, eu que sei, 100 ou 200 dibuixos e os colocamos na parede da biblioteca. Pedimos permiso e os colocamos na parede. E xusto había un dibuixante que traballaba con Palanca, dibuixaba pois, cousas de insectos e así, porque era dibuixante de barcos, vamos, ingeniero ou algo así, e daba clases en artes e oficios, e dixo, hombre, pois podedes levar a exposición ali e tal. E bueno, xestionamos o tema, e foi a primeira exposición que se fixo en Vigo de banda deseñada, a que se engadiron, pois, outras personaxes que en aquel momento estaban na movida, non? Uh-huh. Nos, digamos, non estábamos en ese ámbito, éramos máis pequenos, non tiñamos diñeiro para andar a sair pola noite, e tampouco tiñamos esos contactos pois cos grandes personaxes que dirixían todo eso, ¿no? Uh-huh. Éramos unha especie de a movida era unha contracultura, e nos éramos unha contramovida, non? Unha cousa así, unha cousa un pouco rara, non? Porque reivindicábamos o rural cando a movida despreciaba un pouco eso, chegaba pues a declararse urbanita 100% e cousas así. Entón pues nos viñamos das parroquias do rural e bueno, pues con un concepto un pouco diferente, ¿no? A todo eso.
0: Claro. Tokio, Alfredo, para que a xente saiba, ¿no? Castrelos é a túa casa madre, tes algunha conexión con Valladares, ¿no?
1: Sí, efectivamente, eu nací en Castrelos, en Pereiró, pero miña nai era de Valadares e, por tanto, pois que as miñas viaxes eran continuas ali, ¿no?
0: O rural.
1: Prácticamente todas as semanas, sí.
0: Bueno, en algún momento de entreterse pasas a gañar a vida co debuxo porque empezas a colaborar cunha revista científica ou unha parte científica do Museo de Madrid.
1: Sí. Exactamente. Bueno, pues a propia evolución da carreira levoume a Santiago, non? Porque daquela pues non se remataba a carreira en Vigo, rematabas en Santiago. Entón pues ali fixe en contacto con outros profesores, o profesor Urgorri, doutor Urgorri de Bioloxía Mariña, por exemplo. Empecé cunha beca de colaboración traballando con él, e este profesor tiña vinculación co Museo Luis Iglesias da Universidade de Santiago. Entón, digamos que eu usaba unha silla do museo para poder dibuixar, porque ali estaban moitos exemplares, non? Estaba dibuixando pois a fauna intermareal de Aguiño, pois toda a fauna que hai entre que sube e baixa a marea, todo o que se podía encontrar ali, non? Sobre todo pois os invertebrados, claro, basicamente. E entón pois ali traballando no museo, entérome que había outro profesor, doutor Ángel Guerra, Entonces sí que en Vigo, que estaba buscando un dibuixante para facer uns dibuixos de un cefalópodos, entón, bueno, pois pues, fun a falar con él, me expliquei un pouco pues, todo o que facía, interesoulle, e a raíz de aí pues, empezamos a traballar na colección de fauna ibérica do Museo de Madrid, ¿no? Digo, empezamos porque no Museo Luis Iglesias eu entrei en contacto con outro dibuixante, que era José Luis Gallegos, ha fallecido, e entón, pois, el tiña unha técnica, pois, máis, tiña máis experiencia que a min, e unha técnica máis depurada en no dibuixo a puntos, non? É dicir, en aquel momento, a propia limitación tamén da edición facía que tiveran que ser dibuixos a blanco e negro, dibuixados a tinta, pero punteados, non? Puntito a puntito. Entón, el sí que tiña esa técnica un pouco máis depurada, e empezamos a colaborar e a traballar a dúas mans. E entón, pois, bueno, foi unha colaboración moi, moi frutífera, moi interesante, e fixemos moitas cousas xuntos. E aí foi un pouco como empezamos nese mundo científico, nesa ilustración científica que é moi exixente, moi, como se dice, moi rigurosa, no que a base da observación é fundamental, e un pouco que decías ti antes, onde podíamos reflexar moitas cousas que a fotografía non reflexa, non? En aquel caso era, por exemplo, dibuixos de cefalópodos. Cefalópodos son seres vivos blandos, por tanto que si os pos enriba da mesa quedan espachurrados como un ovo frito, e claro. Se faz unha foto, sacas unha foto dun bicho espachurrado, ¿no? Entón, a visión nosa, con todos os detalles identificativos da especie, era darlle vida a ese corpo, ¿no?
0: Sí, me estás ligando, sabes, a este pintor que se coloca en Madrid co seu atril e tarda meses en pintar un espacio da ciudad, non sei como se chama, é un pintor superrealista. Sí, para vos é o mesmo. Pero todos sabedes de quen estou a falar, porque cando remata un cuadro conta a historia de como do traballo que lle levou ese cuadro.
1: A ver, todo eso, todo, digamos, ese traballo da pintura, da ilustración, e mesmo do traballo científico, está basado na observación, ¿no? Entón, pois, é moi importante observar, ver as proporcións, ver as características, ver como se diferencia unha especie de outra, todo eso que fai un científico a hora de describir unha especie, pois, nos, desde o punto de vista da ilustración, pois, damoslle esa forma, ¿no? O científico nos orienta, o seu traballo de identificación dunha nova especie, claro, o sea, eu a veces tiven que dibuixar especies que era a primeira vez que se describían e era o único exemplar no mundo que viña do Museo de Washington, claro.
0: Eu dicindo, que responsabilidad.
1: Se cae un meteorito aquí, se destruye todo, ¿no? O sea, era sí. Unha responsabilidad moi grande, ¿no? Entón, con esa... Ou, por exemplo, me decía o científico, ah, como ti eres biólogo, xa, fai ti a disección. No, eu non toco, no, eu dibuixo nada máis. Entón, pois, necesitábamos esa orientación do experto, do experto nesa especie, nese grupo faunístico, para despois interpretar ben todo o que tiñamos que reflectir na ilustración.
0: Que se poden atopar agora?
1: Sí, a ver, o proxecto Fauna Ibérica é un proxecto moi ambicioso que aínda non se rematou, e é un pouco a descripción de toda a fauna ibérica, de todos os grupos, ¿no? O sea, que en este momento é unha colección moi grande, non sei en que número irá xa, é unha colección moi grande, e posiblemente poida encontrarse pues, en bibliotecas ou en centros de investigación ou nos museos, ¿no? Hai de moitos grupos, de moitas especies. Nós traballamos en un par delas, simplemente, sí, pero non, é moi amplio.
0: Non ten fin, eso non ten fin. En algún momento, esto xa estamos entrando no anos 2000, vou utilizando a túa línea de vida para contar a túa relación co deseño e coa ilustración. En algún momento cambias o realismo pola invención, ¿no? Te dedicas a contarnos historias pues, a través dos debuxos, ¿no? Por exemplo, das baleas na Costa da Morte. Ou me estou saltando moito no tempo xa, avancé moito.
1: Bueno, a ver, o propio traballo científico, decíamos que é moi exigente, moi riguroso e todo eso, é moi específico, e chega un momento pues, que non hai traballo, ¿no? Por así decir, non hai un volumen de traballo que te poida dar de comer todos os días. Entón, digamos que aí hubo que ampliar tamén un pouco o abano de posibilidades, e facer ilustración infantil, ilustración de libros de texto... Bueno, todo o que iba surdindo por aí, e eso tamén abriu pois outras vías, ¿no? Eu non era exclusivamente un dibuixante científico, sino que afortunadamente tiña outras facetas, por así decirlo. Bueno, pois fun en ese momento de final da universidade, xa sendo biólogo, traballei 8 anos de ilustrador profesional facendo distintos tipos de cousas. Pero en aquel momento era moi complicado, era como, non sei, era como andar por nun deserto, moi moi difícil de levar adiante todo eso. A evolución lógica sería montar un equipo que xa o tiñamos con José Luis Gallego e tamén pois con Xavier Fernández, que era outro dibuixante coñecido, e a idea sería montar unha oficina onde poder xa desenvolver eso dunha forma máis profesional, pero non hubo maneira, non? Porque o proxecto Fauna Ibérica non estaba moi ben estruturado, buscaban outros dibuixantes e non se basaban, pois, en, por exemplo, en nós, que xa estábamos en Santiago e había científicos de Santiago dibuixando con outros dibuixantes de fora, que está moi ben, porque tamén dá variedade, pero eso foi, non sei, para nós foi un fracaso no sentido de unha desilusión, máis ben. No sentido de que non puidemos continuar medrando por aí, e o resto era unha selva moi negativa para a profesionalidade da ilustración. Hubo traballos que tardábamos 3 anos en cobrar, bueno, un desastre, e iso foi un pouco tamén o que levou pois a dirixir o meu traballo profesional a cara a outro lado, non? Sin abandonar a ilustración, pero fundamentalmente cara a investigación.
0: Cara investigación no mundo dos cetáceos, ¿sí?
1: Sí, no? Sí, efectivamente. Aí a relación co doutor Ángel Guerra foi fundamental. Xa no ano 90, pois empezamos a traballar nos cetáceos, puxamos en marcha a coordinadora para estudos mamíferos mariños, e empezamos a recoller datos e mostras, e a través do contacto do doutor Ángel Guerra empezamos a traballar en alimentación dos cetáceos, ¿no? Pouco a pouco aí sí que houve posibilidad de sacar proxectos, e no ano 98 pois empezou un proxecto bastante potente a nivel europeo no que eu empecé a traballar profesionalmente. Seguía facendo ilustracións para o equipo de Ángel Guerra do CESI, de traballiños que iban sacando adiante, novas especies e todo eso, pero xa prácticamente reducido a eso, o sea, xa non facía traballos para fora de outro tipo, nin buscaba outros traballos.
0: Bueno, entón, cando volve a salir algo relacionado co deseño, coa ilustración para o público? Porque das o salto, eu mencionaba o das baleas, a historia baelei das baleas na Costa da Morte,
1: sí,
0: e aí un pouco antes.
1: Sí, a ver, eu iba facendo unha serie de historias, pero claro, xa estaba un pouco desvinculado do mundo da profesional da banda deseñada e todo eso, porque aparte iba evolucionando moi rápido, moita xente boa dibuixando. Claro, eu non tiña nin experiencia pues, na escola de artes, non? Nin tampouco pues, relación coas editoras e todo eso, entón fun desvinculándome un pouco, pero eso non quitou a que seguira dibuixando, e empecé a pensar pues, na historia de Cabana de Balieiros, que empecé a dibuixala a man, pero quedou parada durante moitos anos. Despois hubo unha época que, bueno, por diferentes motivos quedei no paro deses proxectos de investigación, e había que facer algo, entón recollín esa historia de Cabana de Balieiros. Estamos falando pois do ano 2002-2003 aproximadamente, e empecé a redibuixala xa de outra maneira, en digital. Pero claro, o digital, a diferencia do papel, é algo que existe ou non existe, é como o gato de Schrödinger, está e non está. E de repente perdín un disco duro con 40 páxinas xa redibuixadas de Cabana de Balieiros, e eso foi unha depresión moi grande. Dicen, buah, pues nada, abandono. Pero afortunadamente me quedaran os PDFs, volvín a redibuixar todo eso, e continuei hasta rematar Cabana de Balieiros, e foi publicada, creo recordar, no ano 2011,
0: creo.
1: 2011, ¿no?
0: Sí, 2011. Teño por aquí eu a data.
1: 2011, exactamente. Pois, bueno, pois foi un éxito. Quizá, bueno, a ver, non teño nada que decir da edición, porque foi publicada por Nemo Editorial e foi unha edición fantástica, pero quizá era un formato un pouco pequeno para tal e como estaba dibuixado a historia, que estaba con bastante detalle, ¿no? Pero bueno, en aquel momento había que elexir ou publicarlo así ou quizá non publicarlo nunca máis. Entón, pois, bueno, decidimos tirar para diante con él e, bueno, aí está.
0: Bueno.
1: E despois foi cando retomei esa historia de A causa do crime, que xa tiña feita, adapteina, tamén redibuxei moitas páxinas en digital e foi a seguinte publicación que saiu, ¿no?
0: Esto, o sea, non ten nada que ver coa bioloxía, ten que ver coa aquela exposición de 40 páxinas, ¿no? Coa aquel libro de 40 páxinas do que falabas nos anos 80, ¿no?
1: Sí, sí, porque a máis foi ambientado en esa época, ali se fala pois dos problemas sociais que había en Vigo, das manifestacións, todo eso, aínda que é un, digamos, un thriller, ¿no? Unha historia de crimes e tal, pero está ambientada en aquela época e ademais logo incorporeille pois músicas, é dicir, A causa do crime tes que lela escoitando a música do momento. Está ali nun QR no propio libro, ¿no?
0: Ajá.
1: Entón, pois, os siniestros, os sentidos, en fin, todo eso era o que inspiraba aquel momento e por eso hai que lela con música.
0: Bueno, pero eso é o guión para un corto.
1: Sí.
0: Ese é o guión para o storyboard para un corto.
1: Exactamente.
0: Mira, falando de storyboard, sí, fixeches, ahora facemos unha pequena paradiña aquí como debuxante, para Chano Piñeiro fixeches o storyboard, que é unha especie de guión visual, ¿no?
1: Sí, para Chano, bueno, coñecín a Chano facéndolle unha entrevista para Castrelli. Bueno, pois pues el tamén coñecía os meus dibuixos porque lle fun ensinando cousas e un momento dado me chamou, me dixo que lle ensinara pues, algún material e me propuso facer un storyboard, digamos que a historia dibuixada que despois el vai gravar sobre o camiño de Santiago, que é unha historia moi bonita dun encontro entre un home lobo e unha cerea que resumía un pouco a nosa cultura, non?
0: Sí.
1: Bueno, foi unha... A ver, tampouco era un storyboard o uso. Sí, él deixoume dibuixar. Dixo, fai ti o cómic. Fai ti a banda deseñada. E despois, a partir de aí, pues, facemos a película. E efectivamente, así fixe, ¿no? O storyboard, digamos que é unha historia dibuixada, pero como máis detallada dos planos, de cada un dos planos. Él a min deixoume liberdade a facer o que quixera. E despois, en base ao que me iba contando, pois fun facendo esa historia e depois el grabou a película, ¿no?
0: Que chulada, que libertade, ¿no?
1: Posteriormente volvín a falar con él e me dixo que iba a gravar sempre Sonsa e quería contar comigo. O que pasa é que eu estaba en Santiago e lle dixen que, bueno, que tiña idea de facer unha tesis, que estaba por ali, estaba bastante ocupado e tal, e me arrepentirei toda a vida, claro, de non poder facer o storyboard de sempre Sonsa, non? Porque é unha película pois de referencia hoxe en día no noso país.
0: Completamente. Ostra, como veras ti feitos planos, non? Esta película rodache la tina cabeza 50.000 veces.
1: E cando bueno. A veces sempre me acordo de que faría eu pois para describir esa escena, non?
0: Tal cual, tal cual. Bueno, tes unha anécdota aí para cando teñas netos. Bueno, mira, contame unha cousa. Despois de tes outra publicación porque infantil, ¿no? Relacionada co sempre co mar e cos golfiños, esta faceta túa na que estás agora que pues nada, coller o jeep e ir a desguazar ou a registrar a chegada de un mamífero á nosa costa. Fixeche algo para
1: sí,
0: os nenos, ¿no?
1: Gol. Bueno, Gol é unha historia para todos os públicos.
0: Ah.
1: Porque está basada, bueno, ten digamos, descripcións de cousas que pasaron na realidade e outras que son fantasía, ¿no? Pero está basada, pois, na vida dun arroaz. E está basada, pois, nos arroaces solitarios que nos fomos encontrando, pois, nestes últimos anos, ¿no? Gaspar, por exemplo. E un pouco era pensar que faría Gaspar en esta situación, ¿no? E, bueno, hai cousas que son moi locas, moi descabelladas, pero hai outras pois, que son basadas en cousas reais. Sí, ten unha orientación máis infantil polo dibuixo, pero realmente calquera que o vexa verá que hai hai cousas con certo fondo, ¿no? Mm. E moitas veces, cando estábamos, por exemplo, nas feiras de banda deseñada, ali na caseta de Demo, viña unha persoa, porque Demo ten moitas publicacións, pero prácticamente non ten nada, ou non tiña en aquel momento, nada infantil, ¿no? Ahora xa ten cousa. Entón, viña unha persoa e decía, bueno, pois quería algo infantil así para os nenos e tal. E eu lle decía, mira, aquí temos Gol. Ai, pero non sei se sabrá ler. Bueno, non te preocupes, porque Gol está escrito en delfínico e é un idioma universal. Entón, eso. Gol non ten palabras. Todo o que ocurre, pois é expresión, ¿no? Alguna onomatopeia, pero é a expresión do propio golfiño. Por tanto, que o pode entender calquera. Ajá. A calquera idade.
0: Qué expresivo tes que ser dibuixando, ¿eh? Mira que agora me estou arrepentindo de non haber pasado antes por unha librería, unha tenda de cómics.
1: Gol tes que velo, como mínimo Gol.
0: Muy ben, bueno, pues nada, se me queda aquí como anotación para esta tarde ou o fin de semana. Vale. Muy ben, a facer un recorrido polas librerías. Tes algunha publicación máis ou andas ilustrando algo máis ou non sei, contame como
1: pues,
0: despois da pandemia ou na pandemia que tú estuvestes aí paraos?
1: Non, basicamente as ilustracións que fixen son científicas ou así de da natureza, algún libro pues, sobre a auga, cousas deste tipo ou publicacións para a FEMA, que aí sí que vamos sacando cousas de vez en cando. Pero así nada máis. Hai varias historias aí na gaveta guardadas, pero bueno, nunca hai tempo de continuar con elas. Hai algunha historia familiar, porque, bueno, meu avó do condado foi represaliado na Guerra Civil e sería un bonito homenaxe pois, representálo en algunha historia para contar, pois, a vida desas persoas que o pasaron tan mal e moitas delas pues, foron asesinadas. E despois tamén tiña unha historia sobre golfiños, pero en realidad fala de migración, ¿no? E, bueno, en este momento é un tema moi de actualidade. Sí. E entón, pues, esa historia chamase 70% auga e entón, pues, os golfiños se encontran cuns blancos e uns negros a punto de morrer afogados no mar e os axudan, ¿no? E entón, pois, un golfiño lle pregunta a outro que son eses seres e por que son tan diferentes que nós, e outro lle contesta que non somos diferentes, que en realidad todos somos 70% auga. É o resumo da historia, logo pasan moitas cousas, pero...
0: Sí, e hai que debuxalas e que se transmita ese mensaxe que é o difícil, ¿no? O debuxante, traspasar os do teatro sí. A cuarta parede, vos, o papel, ¿no? As tres dimensións.
1: Claro, pero en este caso tamén sería un pouco entrar na mente dos golfiños, intentar, bueno, un pouco como Gol, ¿no? Sí. Intentar ver o mundo ou bueno, esto obviamente é humanizarlo todo, pero sí. Pero é intentar entrar dentro da súa cabeza e ver o mundo desde os seus propios olhos, ¿no? Como eles podrían ver todo eso. Bueno, é unha interpretación, nunca lle preguntei a un golfiño destes solitarios.
0: Porque te falarían en golfiño e ademais non entenderías, ou sí.
1: Bueno, sí. Xa teño estado, por exemplo, con Confi, que foi o último arroba solitario que tivemos por aquí, que durou moito tempo, e sí, non é necesario usar palabras para entenderse con eles, é fácil.
0: Bueno, as miradas, xa se mira que eles se queren comunicar con nós todo o tempo, ¿no? Cando interactúan, non sei, sí, pues, claro. Nos puertos, ¿no? Nos muelles.
1: Hai bueno, cousas que non necesitan palabras.
0: Eso, Muy ben, pois poñémoslle fin ás nosas palabras por esta ocasión. Te agradecemos un montón este paseo, que non iba a ser tan largo, pero claro, como creo que non hai unha hora do día na que non pintes, aunque sea con algo, con, non sei, con un pauciño na area cando andas por aí polo medio do mar.
1: Sin duda.
0: Sí, entón, bueno, pues se prestaba así larga. Moitas gracias. Queres engadir algo máis?
1: Nada, moitas grazas a vos, un saúdo para todos os ointes, ata cando que irás.
0: Ata que nos encontremos nas túas páxinas cos teus debuxos. Moitas gracias polas historias.
1: Moi ben.

0: bueno, en realidad foron dúas nunha. Isto era o Cuarteto Caramuso, escoitástedes unha muñeira e despois unha ribeirana, que eu penso que é a miña peza favorita no, pues, na música tradicional, no? Polo baile, máis ben. Bueno, vamos con unha historietiña antes de rematar. E esta historietiña, bueno, pues chegoume así nunha conversa. A historietiña é que pues os barcos iban, navegaban e a veces traían a carga e a veces non, porque as historias do mar, pues son as historias do mar, de pecios e afundimentos varios. Na costa galega sabemos moito, non? Polo menos os que están máis vinculados a que teñan familia mariñeira, non? Bien, pois hai unha historia relacionada coas baleas, e é que os vascos, como xa contou Alex, que foron así os de avanzadilla, bueno, pois unha vez marchou un barco ata Canadá, afundiu, e alguén o está a reconstruir aí en Pasaia, e alguén que sabía desta historia que me contou, pois me vai a volver a contar para vos, para que a conozcades, que é unha historia moi chula, moi chula. A mí me recordou a perdón, a Asociación Piueiro. Non sei se vos acordades unha vez que falamos a Anabel e Maiseu, con eles. Eu penso que estaban en riba do barco, tú, pola costa cantábrica, xa non me acorda moi ben a historia, pero se vades ata Guardia, pois hai un barco ali atracado no porto que chaman o Piueiro. Bien, pois este barco, a verdad que tería que ir a facer algunha das visitas que fan normalmente ali os escolares, sobre todo. Bueno, pois este barco pescaba e en algún momento a xente da Asociación Piueiro decidiu navegar pola costa cantábrica hasta chegar a un encontro que había no País Vasco e regresar en este barco, nas condicións nas que se navegaba entón. Pues entón era que non había cuberta ni nada, a noite ali pasaron varios días e algunhas averías. Por exemplo, na zona de Fisterra, penso que xa vería ou algo, o timón ou algo así. No timón, pues, xa non me acordo que, pero un arreglo bastante complicado e caro. E seguiron navegando, foron e volveron, e que frío pasaron ali a dormir na cuberta. Bueno, desta historia, a ver se a rescato ben na memoria, e vos la conto, ou se facemos un viaxe ata Guardia, que temos tantas historias por aí pendientes, ¿no? Para visitar, por exemplo, o pequeniño Museo de Cunchas, as Redeiras de Atalaia. En fin, tantas historias que se contan aquí na radio que non dá tempo a conocelas todas en persona. E desta, imos a escoitala, a ver que vos parece.
1: Nos séculos XV e XVI, pois os vascos se adicábanse á pescada a balea. Utilizaban para cruzar o Atlántico uns barcos que chamaban galeóns e ían ata Terranova. Ali esperaban as baleas, ali nun estreito, e subíanse nunhas chalupas, e cando as baleas salían, eles ían detrás das baleas, e as arponeaban, as mataban, as levaban a terra, as desfacían, e sacaban ya grasa. Esa grasa metían barricas, esas barricas cargaban nestes galeóns. Entón, era moi importante esa grasa neses séculos, porque era co que se alumeaban os ricos, era un combustible moi boa, a grasa de balea, porque era moi limpo, non manchaba as paredes. Entón, iso se convertiu como nun negocio moi bollante. Entón, se dedicaron a facer barcos e ir ali. Nunha desas, pois, sei que tiñan un problema eses barcos, porque tiña moito, a madeira que facía era moi pesada, entón as anclas que calcularon as moi, moi pequenas partían ou salíanse fora. Entón, estando amarrado nunha tormenta, un galeón que se chamaba o galeón San Juan, que se desplazou e afojouse, bueno, afundiuse moi cerca da costa. E isto, séculos despois, nos anos 70, estamos falando que isto foi afundido no ano no 1600 ou así. Entón, os arqueólogos, pois, dedicáronse a topar un fundido barco, e desde os anos 78 botaron 30 anos para sacar pezo a peza a peza este galeón, e documentaron, mediron, e deben sendo o único galeón que hai hoxe en día no mundo, o barco que hai no mundo de madeira que se mantén está feito por unha réplica original. A maioría dos barcos que hai feitos por aí réplicas son feitos de cuadros e así. Este, como sacaron peza a peza, pasa que aí está metido o gobierno de Canadá, está metido o gobierno vasco, entón lle deron pa diante, iso é patrimonio da humanidade. Bueno, entón, que sucede? Que hai un home que se chama Xavier Agote, que dai de Pasase, de Pasaia, de Pasases, que é fabricante de barcos, entón ten unha asociación en convivencia co gobierno de Canadá e, bueno, con máis institucións europeas e todo, se dedicaron a facer unha réplica exacta dese galeón. Ese galeón foi botado ao mar o ano pasado, ali en Pasases. Entón agora están facendo as velas e tal, estáse preparando pois a tripulación que vai ser a que faga un viaxe desde aquí, desde País Vasco. No, será nos meses do verán ata Red Bay, que en Red Bay é en Terranova, na península do Labrador, que era o sitio onde foi afundido o barco. Ali había, pois, no, cando chegaban ali no verán, esta xente pois se dedicaba a facer a pesca, pois no inverno pois se viñan pa cá, cheos. E Tomás vais a facer o mismo, vais a salir desde aquí, desde o puerto de Pasajes, vestidos como antigamente, como no século XVI, comendo o que se iba a o que comían nesa, e, bueno, facendo todo o máis posible, pois que se pareza ao que era a pesca de balea no ao neses tempos. Bueno, pois iso nada, te hai unha, chámase Albaola, chámase asociación, e, bueno, podes facer donacións, podes facer, iso casi todo funciona con voluntarios. Entón, podes facer donacións, podes ir ali a traballar, ese test tamén tes unha opción de anotarte como tripulante. Entón, iso tes que mandar un currículum aí nesa página e eles despois dan ya prioridades según que pasa, que aí hai moita competencia, porque aí veñen xente de, pois, de toda a Europa, por non decir de todo o mundo, porque verdadeiramente este os polos, este sitio, a Asociación Albaola é unha das que se está dedicando a recuperar moito patrimonio de barco, de tanto de aquí de Ribeira, de Costeo, como de estes, porque estes galeóns como San Juan eran galeóns, pero non, eles non, con iso non pescaban as baleas, con iso que era para transportar, era como os grandes portacontenedores do século XVI. Entón, claro, eran barcos moi robustos e tal, e ese barco é impresionante miralo, é unha cousa como debe ter como ala, como, bueno, o claro, comparas cun barco de dos dos en día, é unha merdiña, pero, bueno, a cousa a min polo menos me gusta un montón. Bueno, esta é esa aventura de ir alá, lograr, non sei cando, se será por 27, se será por 28, hai moitas incertidumbres ainda. Ten que haber os cartos, ten que haber a tripulación, hai que sair a navegar ese barco que ainda non se sabe como se navega. E, bueno, é unha aventura bonita.
0: Pois a aventura bonita, tamén os barcos, as dimensións dos barcos son terribles, se ides a rotonda de Alfageme, iba a decir, de barco de Alfageme aí en Coia, que enanito ese barco, ¿no? Con esas olas gigantes. Agora, se vos asomades un pouco a ría, mirades como chegan os transatlánticos, que son máis altos que o muelle de onde chegan, o muelle de atraque onde marchaban os emigrantes. É unha barbaridade, son ciudades, a veces son casi máis altos que o Hotel Bahía, ou esa da impresión, non? Estaba mentre estaba escoitando a historia do pecio este afundido en Canadá, tamén estaba aproveitando para ler a historia vendo Pioeiro, Volanteiro. Se teñen referencias dende o século XVI e desapareceu na Guardia a principios do século XX. Reconstruíuse este Volanteiro ano, a ver, déjame mirar, 2019, e navegou pois 100 anos despois, máis ou menos, que foi cando retransmitimos nos. Por donde andades e como vos vai? Fatal, perdemos o timón ou non sei o que perdemos. E cando volveron, que tal? Uf, que frío pasamos. Aventuras, moi ben, rematamos este experta. Se vos gustou, pois volvede a escoitar, senón preguntade a xente do mar que vos conten batallas, que sempre hai moitas, son inesgotables, non? Moi ben, e vamos a marchar con unha canción que non me dá tempo a poñela. Tiña por aquí preparado os Falperris, Himno do Orneiro, bueno, como é unha grabación, vou na soltar. Igualmente, dura un poquinho máis o espertause. Bueno, ata mañán, chao.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: Radio Piratona. Son as 10.
1: Radio Piratona.

Radio Piratona. Son as 11.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Vigo. Escoitas. Fume nas grúas, sal nas pestanas. Os barcos caen.

Digo, escoitas. Fume nas grúas, sal nas pestanas. Os barcos caen.

Radio Piratona. Son as 12.

non temos a audiencia das, pero tampouco a botamos en falta. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

a piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Non temos a audiencia das, pero tampouco a botamos en falta. Radio Piratona, Vigo, 106.1.